0: Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratkısı Sılu Şetin abonetçiler terminalı da maskademde anıltılıdı. Hem de her vakit kayda anılgılı buludu. Radio anılgıcı dostlar, bu kıtımkı programımızda mündak mezmulada anıltış berimiz. Sağlamlık haberleri sayfımızda Şinjan bir yılda 22 milyon 914.300 adam kıtım çıray tonutup hesabat kılıp 6 yıl davalını suğurtısından çıkım kılış, sekonda becerip buluş dəvirge qadam koydu deyen xabar dektinladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini həmi ailegi yetküzeli sahibimizde talla pazırdaki çoğun bir xaltısı nəci yüellik başa beliqini xatırcam yeşki bulamdu deyen məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətleri sahibimizde qanda qılganda qolunuz ətikən və yırıqladın xoşluşudu deyen məzmun dektanladı buludu. Radio anlıqıcıla, əmdi dektanla programımızdan təbsili məzmunlardı bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abtonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abtonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgiri sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxansı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaşdırıp, ilim pən ruhini əvc qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Talla bazarındakı çox bir xaltısı nəcüyənlik, başa biliqini xatırcam yeşik bulam.

Bir xil beliq türü bulu süpüti bilen başa beliqi tərkibide ala süpətlik aqsıl mol bulup, her 100 gramdaki miqdari 13 gramdan 15 gramgıca. Yağ miqdari tövən, ısıqlıq miqdari yuqra əməz. Təxminən, her 100 gramdaki ısıqlıq miqdari 120 kilo kaloriye. Başa beliqi qıltırıqsız, ғayri purqa az, pişiriş asan. Bazarda başa beliq məhsulatları nahay tüküb, əma süpüti təkşi əməz. Qanda qılğanda əla süpətlik başa beliqini tıllıqılı buludu. Döltümüz bazarlarda setilvatqan başa beliqi asaslıqı Vietnamdan çıxıdı. Döltümüzgi toşib kilingende adatta soğuk zancir isman bir tərəp qılıb, yeniliqni saqlaşqı toğır kilidu. Bazarda setilvatqan başa beliqi asasən toğultılğan beliqi aldıdı bulup, yuqır süpətlik başa beliqini setiviliş üçün aqsıl miqtari və natri miqtardan ibarət iki körsətkiçke qaraş gerek. Başa beliqini setivalğanda məhsulat bəlgisini təkşürüb, onun aqsıl və natrinin miqtarını igiləb, imkan qədər tövən natriliq, yuqır aqsıllıq məhsulatlarını tallaş, aldı bilən çoğun tiptiki talla bazırı, Danlıq markalıq, elektronlıq soğudu bayraqları dükünü ya ki inavete yaxşı yezeglik məhsulatları bazırda setildiğen orap kaçılınış mükemmel, işləp çıxırılgan vaxtı yezilgan montuzum tavarlarını tallaş gerek.

Radio anlıqçılar əmdə hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 6-dən 14 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 4-dən 15 Celsiya gradus qıcə. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 4-dən 16 Celsiya gradus qıcə. Qulcada hava uçuq, temperatura 6-dən 19 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 7-dən 17 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 9-dən 17 Celsiya gradus qıcə. Koytonda hava uçuq, temperatura 9-dən 18 Celsiya gradus qıcə. Şihanzada hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 18 Celsiya gradus qıcə. Sancada hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 9-dən 18 Celsiya gradus qıcə. Qumulda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 9-dən 19 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Korlada azraq yamğur yağıdı. Temperatura 9-dən 20 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda azraq yamğur yığıb kiyin bulutlanıdı. Temperatura 13-dən 25 Celsiya gradus qıcə. Atışta hava bulutluq bulub kiyin utturhal yamğur yağıdı. Temperatura 13-dən 27 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 13-dən 27 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 17-dən 28 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 6-dən 14 Celsiya gradus qıcə. Hava raydı məlumat anlatdıq.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb anlığınızlara rəhmət. Texniki köp məzmunları yana siz uşu tin abunəçilər terminalını düşürüb anlasanız buludu.

0: ot çöp besiş bilen aldıraş boldi. Ot çöp östürülgen katekçiler komluk sozuldi. Bu türge cemi 10 milyon 370 min yuan meblağ silinadı. Umumi kölümü 8 min mu bulup, yeryüzünün yeriklik derecesini aşırış, şamal süretini tövalliç arkalık kumunun boğrandı yötkileşi tizgilinadı. Tör direktori Can Kuy muhbirgimin dağıtıdı. Növette ot çöp katekçisi yasaş hizmetini puhtı kadem bile alğı silci tuatımız. Hazırgıca kuruluşunun 40%'ını tamamladık. 6. ayının ahırda umumizlik tamamlayışımız mümkün. Köp yıl uda kökertiş kuruluşu ile beriş arkalık tarım kumluk taş yolunun iki tarafı da 3100 hektardan artık ekologiya ihat orman belbiği berpa kılınıp bu rayonun kısmen ekologiyalik muhiti da görünerlik yakşılınış işe aşırıldı. Yakınki mezgilde tarım neftliki orman ehya kılışının altın mezgilini çın tutup ekologiyalik ihat ormanına köçe toluklap dikiş hizmetini başladı. Ekologiyalik ihat ormanının etrafıdaki kum besip ketken bölekte tahminen 1 milyon 650 min kvadrat metre yerge ot çöp katekçisi asıdı. Hem de köçe tikip orman ehya kılış arkalık köşme kumunun hücum kılış yolunu önümlük tostu. Jongo Nefet Tabi Gaz Guruhi Tarım Neftliki Otur Tarım Nefet Tabi Gaz Eliş Başkuruş Rayonu'nun birinci dercilik mesuli Ma Chiang Mındahtıdı. Köçet kemçil böleklerde başkuruş perviş kılış meşgulat etirdimiz kökerç boyca mas kademli iş kılıp 500 min tüp yulgun, söksök katarlık köçetlerini rayonga ayırıp, türge ayırıp kumluk taş yolunun iki tarafı gitikip köçet türü ve katlam tertibi kurulmasının muhabık buluşuğa hakiki kapalet kılıp ihat ormanı ekologiyasının köp kılıkını aşırdık. Çerçe nahiyesindeki kumdun müdafiyeleniş, kum tizgilleş bağısı da köçe tikip orman ehya kılış hizmeti tertiplik elip verildi. Çerçe nahiye bazırdan kumluk bilen bulgan arlıkı aran 2 kilometre kilodu. Ekologiyelik muhiti intayın aciz. Köp yıllardan buyan cemi 2 milyon adam kitam umum halık kumdun müdafiyeleniş, kum tizgilleş, kökerç hareketine katnaştı. Bugünkü günde tikilgen söksök katarlık köçetler kumluqtı yıldız tarttı. Çerçen deryasının şarkıda canıbden şimalgı uzunluğu 23 kilometre, şarkıdan garipki bolgan kengliki 1 kilometreden 7 kilometre'ı çikilidigan yeşil koridor şekilinip ekologiyalik muhit sıcıl yakşılandı. Çerçen ahiyelik otur tarım meteorologiya punktinin ali injineri Wu Ximping muhbirgimindaqtıdı. Yepinci ösümliklerinin kumunu turaklaştırış rolü yanılı intayın görünerlik bolğaşka kısmen caylarda kum boran görünerlik azayıp, köpçülüknün kizmet, turmuş şaraiti zor derecede yakşılandı. Yana nurgun ayvallarımı peyda boldı. Tülke, toşkan katarlıklar köp fıçıraydıgan boldı. Erkıl kuşlar mı gün seyri köpeye vatıdı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kılıdı. Tünü gün, Xalqara Sestralar Bayramı. Yakın yıllardan bu yan Avtonom rayonda perviş koşunu kölümü muqim zor yiyip, əla süpetlik perviş baylıqı tezlikte asasi katlam, məhalle ve ailelerge uzardı. Hazırgıca Avtonom rayonda her 1000 nüfusqa 4.112'den sestra doğru geldi. Sestra, amının bütün hayatlıq devrilikige hemrah buladığan sağlamlıq qoğduğucisi. Yakın yıllardan bu yan Avtonom rayon baştan ahır halkın sağlamlıkını merkez kılıçta çantırıp, sestralar koşunu kuruluşunu sicil küçeytip, perviş mulazımını alalaştırdı. Caylar, asası katlamda baylıq təksimleş, mulazımet endizisi de yeğenlik yartışqa sicil küçeyip, asası katlamdan perviş küçünü sicil toluqladı ve küçeytti. Şincan Perviş İlmi Cemiyetinin kengaş başlığı Van Meyşin mundaqdırı. Avtonom rayon, vilayet, oblast, nahiye, şehirden ibaret 3 derecelik perviş süpütünü kontrol kılış sistemizini sicil takamullaştırış, mükemmelleştiriş bilen bile ciddi, xeterlik, eğir keserlikler, yaşanğallarda buladığan sozulma keserlikler, salametlikine eslige keltiriş, cunyi tibabidi, balalar keserlikleri, özmi keserlikleri katarlıq məxsus bölüm sestralarını qeliplaştırıp tərbiyeleşini daimlik kanat yaydırıp, kəsipleşken perviş ixtisaslıkları koşununu bütün küş bilen bərpa qıldıq. Sestralarının iş yakını təksimleş, iktidar dərəcəsini başquruş, kəsibini yüksəldiriş, tərəqqi qıldırış mexanizmini sicil mükəmməlləşdirib, klinikinin birinci seferiki sestralarının qanunlu hukuk mənbətini həqiqi kapalətləndirib, pərviş ixtisaslıqları qoşununu özüksiz muqınlaşdırıb, pərviş xadımlarının kəsbi erişik tuyğusu və təvəllik tuyğusunu ünümlük östürdük. Avtonom rayon yana ixtisosliklar qo'shim qurilishiga turtki bo'lish asosida diqqatni har millat ommining ko'p xillashgan, xoslashgan sog'lomlik ehtiyojini markazlashtirib, jipsilashgan nohiya, rayon davolash o'rtaq gavdasini vosita qilib, a'lo sifatlik parvish boyligini asosiy qatlamga yetkazishga sijil va haqiqiy kafolatlik qildi. Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti yashanganlar sog'lomligi boshqarmasining boshlig'i Vangli mudaxtiri Өйгечі беріп пәрвіш қылыш мұлазымытыны қиліплаштырышны, нұқтыда сынақ қылыш әркетіні елға қойып, бұ елінің ақырдың бұрын әр бір нахия шәрді аз дегендімі бір давалаш аппараты өйгечі беріп пәрвіш қылыш мұлазымытыны қанат яйдырып, әркет ұқтыдардың қалған яшанғаларының олайды ихтияжыны текімі яқши, текімі әла мұлазымат білін тәмілайды. Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti tibbiy ma'muriyat boshqarmasining boshlig'i Mol Yang tonishtirib mundaqdiri. Avtonom rayonning davolanib butun ishni ilgari surish 3 yillik harakat loyihasida bir qism 2-chi ham uningdan tuban darajalik davolash apparatlari tipini o'zgartirib, salomatlikni asliga keltirish, parvish mulozimatini taraqqiy qildirishga yetaklab, yashanganda kutinish apparatlarining davolash mulozimati iqtidorini ko'paytirib, tasdiq qilishiga madad berib, 2027 yilga borganda tirishib, davolanish bilan kutinish birlashgan mulozimat apparatlarining nohiya rayonini to'liq qoplashini asosiy jihatdan ishga oshiramiz. Yaşanğanlar pərvişi, balalar kesellikleri bölümü pərvişi, salamelikini əsligi kəltürüş boyca pərviş qılış qatarlıq, kəmçil kəsbi pərviş qarlarını tərbiyələş salmaqını zora itib, məxsus bölüm pərviş qarlarını tərbiyələşini ölçəmləşdürümüz və qeyliplaşdürümüz. Alaqı toru bilən pərviş mülazımıdını birləşdürüş və elastikliqi igə pərviş mülazımıdını umum yüzlük alğa sürüb, yaşanğanlar məllə, asasi qatlan pərvişi təminatını küçə edib, 5G, süni əql texnikisi, nərsi tori qatarlıq texnikalardan paydalınıb, ünümünü özdürüb, hər millət amının sağlamlıq boyuca erişiş tuyğusunu həqiqi küçə edimiz. Yaqından buyon avtonom rayondagi joylar orqa-orqadan mol mazmunliq, rangdor sestralar bayramini tabriklash faoliyatlarini qanot yoyib, ilg'or tiplarni taqdirlash, san'at o'yini qo'yish qatorliq shakllarda parvish xizmatchilarga bayramlik salom yo'llab, parvish xodimlarining kasbiy erishish tuyg'usi va tavallik tuyg'usini kuchaytirdi. Aqsu şəhərli xəliq doktorxansi nəpəs yolu və xətərlik eğir kesəliklər bölümünün sestralar başlıqı Li Yujin mundaqdiri. Bunundan keyinki xizmətlərdə özümdən pərviş iqtidarım həm kəsbi səviyyəmini özüksüz özdürüb, şəhər ahalılarını texmo əla sübətlik pərviş mülazımdı bilən təmirləyəmən. Şeyxo şəhri Xatubuq Bazarlıq Doktorxanının sestirası Dəyyan mundaqdırı. Yaşanğanlarının haldını xəvər ilişdən kəsbi texniki bulublu qalmay, texmo muhimi mehir şəfqət, səvirçallıq və məsuliyyətçallıqda çıntırış ikkəlikini texmo his qaldım. Bunundan keyin yaşanğanlarının haldın xəbər eliş mülazımdı xizmətini Çin qəlib, Çin hissiyat bilən yaxşı işləb, kəsbi iqtidarımını özüksüz östürmən.
0: Stansımız xəbəri. Tünögün 18-ci qıtımlıq məmləkətlik apətdən müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytış günü. Bir qanç gündən buyan Avtonom rayonudakı caylar əmmi kişi bixətərlikə əhmiyyət verdiğən, əmmi kişi ciddi təqabül duruşunu bilidiğən buluş, apətdən müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytış, apətdən qıtquzuş ixtidarını östürüş başlayımısını çördəb, apətdən müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytış təşviq tərbiyəsi, əm manver elib beriş tərbiyələş fəaliyyətini qanat yaydırıb, Amının apətdən ilmi müdafiəlinəş eni və apətdən saxılınəş özünü qutquzuş ixtidarını östürdü. Şiğo şəhərlik 2-ci otur məktəb 5-ci ayının 9-ci günü yer dəvrəş apətədə ciddi taqabıl turuş manveri ötküzdü. Bu qıtımqı manverdə 5.10-8 bal yer dəvrəşki təxlit qılınıb, ciddi taqabıl turuş yer dəvrəş xətirdən saxılınəş, ciddi tarqaqlaşdırışdın ibarət 2 alqı təsis qılındı. Manver signalının yağırışıqı əgişib, dərs xandiki oqtıqca oqıqıcılar tez inkas qaytırıb, iki qolu bilən beşini qoğdab, ögünüş üstülünün astı qatarlıq bixətər rayonlarıqı yoşırınıb, özünü daldı qaldı. Andın oqtıqçılarının tərtiblik yetəklişi də barlıq oqtıqca oqıqıcılar enişib beşini qoğdab, alğı ilgirləb, aldın bəlgiləngən tarqaqlaşdırış liniyasını boylab, oqtış binasıdın tərtiblik çekinib, Bəlgiləngən yığılış rayonuqa bir xətər yetib bardı. Şeyxo şəhərlik 2-ci otur məktəbinin oqoqıcısı Arunjan Nurlan mındaq dedi. Bu qədimqi manver arqılıq yer təvrəşdə xətərdən saxılınış və qeçiş özünü

0: yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sahipimizde Cungu, Rusya, bütün zencirlik çekere halkıgan suadı bazısının ürümçeki makallaşkalıgını tonuşturumuz.
1: Yakında Cungu, Rusya suadı halkıgan yeni ekologiya Şincan kesip bazısı gelişimi imzalaş ve viviski isiş murasimi ürümçe halkara kurukluk portu rayonada ütküzildi. Bu kesip bazısı da mal menbesi toplaşkan Çigra halkıgan elektronluk soda, eşya, obroti yiyişiş, taktış, təminləş zənciri mülazimeti kəsiblə bir gəvdə qılınğan bütün zəncirlik Çigra halkıgan soda yeni ekologiyası bərpa qılınıdı.
0: Kəsb bazısını Şincan Xalqara Quruqluq Porti Guruhi Çəklik Məsuliyyət Şirkəti bilən Şincan Hın Tungşun Oqqaçılık Tərəqqət Çəklik Şirkəti baş bulup qurğan. Şincan Hın Tungşun Oqqaçılık Tərəqqət Çəklik Şirkəti Rusiyadaki ən çoğun elektronluq soğudu süpüsü bolğan Cungu Soğudigərli Mülazimət Mərkizi Şincan Tarmaq Mərkizinin həmkarlaş kutusu boluş süpüsü bilən bazıdaki karxallanın Rusiyadaki

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqıçıla, əmdi atı numaraynımızki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik qavaraydı məlumatı anlıqımız. Ürümçidə hava bulut bulub kin eçilidu, temperatura 6-dən 14 selsiyə qaradız xüçə, 3-4 bal şimal şamalı çıxıdu. Altayda hava bulutluq, temperatura 4-dən 15 selsiyə qaradız xüçə. Çöçəkdi hava bulutluq, temperatura 4-dən 16 selsiyə qaradız xüçə. Qulcuda hava uçuq, temperatura 6-dən 19 selsiyə qaradız xüçə. Bortlarda hava bulutluq bulub kin eçilidu, temperatura 7-dən 17 selsiyə qaradız xüçə. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 9-dən 17 selsiyə qaradız xüçə. Küytündə hava uçuq, temperatura 9-dən 18 selsiyə qaradız xüçə. Şixənzidə hava uçuq bulub kin bulutlunudu, temperatura 10-dən 18 selsiyə qaradız xüçə. Sanjida hava bulutluq bulub kin eçilidu, temperatura 9-dən 18 selsiyə qaradız xüçə. Qumulda azraq yağmur yığıb kin hava bulutlunudu, temperatura 9-dən 19 selsiyə qaradız xüçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 18-dən 30 selsiyə qaradız xüçə. Korluda azraq yağmur yığıb kin hava bulutlunudu, temperatura 9-dən 20 selsiyə qaradız xüçə. Aqsuda azraq yağmur yığıb kin hava bulutlunudu, temperatura 13-dən 25 selsiyə qaradız xüçə. Atışda hava bulutluq bulub kin otdur hal yağmur yağıdı, temperatura 13-dən 27 selsiyə qaradız xüçə. Qəşqərdə hava bulutluq bulub kin azraq yağmur yağıdı, temperatura 13-dən 27 selsiyə qaradız xüçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 17-dən 28 selsiyə qaradız xüçə. Ürümçidə hava bulutluq bulub kin eçilidu, temperatura 6-dən 14 selsiyə qaradız xüçə boludu, 3-4 bal şimal şamalı çıxıdu.
2: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlatbı əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vətən Menin Ailem programı spocanlı dişbədok yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Slushiting abonçılar terminalını çürsələ, texmi köp məzmullardın xəbərdar bolalaysilə.

Hörmətlik radio anlıqcı dostlar, dılğa aram baxış itidigan yıqımlıq köylerimiz silerge şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radio Televiziyasından sınav sənət səhnisi programmasını yaxtırıp anlaşanlarını karşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bekri.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, Şinjan radio televiziya stansiyasının sanat sahnesi programısı boyunca anglatış bäduq. Yaqtırıp anglığınızlar rahmet.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınına Şincan Radio Televiziya stansının bivasta anıtılıdığan tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Talla bazarındakı çox bir xaltısı nəcüyənlik başa biliqini xatırcam yeşki bulamdı degen məzmunda sözləb birimiz. Aca say biliqi, biliq kaupi, sodu pişirilgan biliq, aşxanadaki bu asaslı qormalanın həmisi gidigüdək oxşaş bir baş personaj yoşurungan ubulsumu başa biliqi. Onun bahası ərzan, biliq kıldırqi nahayta az. Qazanğı silib bir neçə minutla təyər buludu. Məyli aşxanının arqa aşxanısı da bulsun, ya ki, öydə tamaq etkəndi bulsun, həm məylən onu işildişini yaxşı görüdü. Amma başa biliqi toğırsıdaki talaş tartış, əzəldən toxtab qalğını yox. Bəzilə onu göşü yumşaq, ixtidar baha nisbiti yoxri. Aşxanadaki yeni aşbəzlərinin necat yıldızı edəb maqtışıdı. Yəni bəzilə onu meynətlikidən yigili bulmaydı, deydi. Hətta onu əxlət yəb çoğuydu, digən gəpləmi tarqalğan. Başa biliqi zadı qandaq biliq, nimişqa şüncə ərzan setilidu. Yesi bi xətər mu, sağlam mu? Başa biliqinin ilmi nami, bu cəməti, çoğ amursun biliqi. Amı bab qılıb etqanda o bir xil amursun biliqi. Başa biliqi dəb atılışıdki səbəb əməliyyətdə Vietnam tılının ahan boyuca tərcimisi bulub, o əslədə Mekong dəryası, Meynan dəryası vadılırdın çıqatdi. Asaslıqı Vietnam, Tayland qatarlıq şərqi-cənubi Asiya dövlətlərdə bir qalatdi. Hazır dövlətimizin Guangdong, Xaynan qatarlıq caylardımı az miqdarda süni bir qalıdı. Başa biliqi bilən Longli biliqini ən asan arılışıb ketidigan bir cüb akufki biliqla deyişki buludu. Lekin ulanın pərqi nahayt üçün. Başa biliqi tatlıq su amursun biliqi bulub, asaslıqı şərqi-cənubi Asiyada biqilidu. Longli biliqi deniz suyi Kambala biliqi bulub, denizgi yıqın deniz rayonu da yaşaydı. Sırtqı şəkli tılgı uxşıqaçqa kılıdili dəpma atılıdu. Longli biliqi başa biliqidin köp qimmət bulub, hər cini 50 yuandan aşıdı. Başa biliqinin hər cini adet

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şenjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıqış bərduq, yaqdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə sılışı, ting, abunicilat terminalını çürüb anlısınız buludu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanlarını karşılayalımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko sılışıtın abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayılı bolıdı. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmunla boyunca anlatış birimiz.
3: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Ədliyyə Ministerliyi məmuri cəza elan qılış uçurlarını mərkəzlik iniqlaş xizmətini qanat yaydırış doğrusudki uxturuşunu besib tarqatdı. Avad Nahiyyəli Xalq Təptiş Məhkəmisinin qoramıqı yetmigərlərini küzdüş, qoğdaş, yardan beriş, tərbiyyələş bazısının yupqı eçildiyi qatarlı xəbərləni anlayısla.
2: Dilo və qanun səhifəmizdə beqiş hüquqını özgərtişdiki, Qanunda belgilengen ahvallar qaysıla digen dilon misalini diktanlağa sunumuz.
3: Amma üçün əməli işqilib beri səyibimizdə hesabatqı kiriş əzgərtmisi anlanış bilən bir mulazmət haqqı macerası axırlaşdı digen məzmun diktanladı boludu.
2: Əmdi diktanla bugünkü qanun sizge həmrah programımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
3: Qanun xəbərləri.
2: Partiya Mərkəzi Komiteti Goyanın məmləkət boyunca birliki kəlgən çoğun bazar quruluşunu ilgiri sürüş toğırsıdı ki, orullaşdırma tələblərini çoğunxur ızcıllaşdırıb və əmələləşdirib. Qanun çıllaşqan ticaret soğudu mühitini davamlıq əlalaşdırıb, məmuri qanun icrasını aşkarlaş hərəkətini qeliblaşdırış üçün yıqında Ədliyyə Ministerliyi məmuri caza uçurunu ilan qilişini mərkəzlik iniqlaş xizmətini qanat yaydırış toğırsıdıkı uxturuşunu besib tarqıtıb. Bütün məmləkət dairisi də bir aylıq məmuri caza ilan uçurularını mərkəzlik iniqlaş xizmətini orlaşdırma qılıb qanat yaydırıb, karxana və cəmiyyət köngül biluvatqan məsələləgə həqiqi inkas qaytırdı. Növbətdə məmləkət boyunca 10 milyon 78 min məmuri caza ilan uçuru iniqlinib, İniqlaş xizmətində basqıç xarakterli görünərlik nəticə önüm qolğa gətirildi.
3: Bu qitimki iniqlaş xizmətində qanunni qatdıq, ölçəmlik, adil, mədəni icra qilishni ilgiri sürüş yadro qılınıb, Jonqa xalq cumhuriyetinin məmuri caza qanuni qatarlıq qanun nizam və alaqdar siyaset, hüccətlərinin tələbigə asasən diqqət, müddətin aşırıb aşkarlaş, aşkarlaş məzmunudki xatalıq, rast bolmaslıq, Qatarlıq uçurlarını iniqlaşqı mərkəzləşdürülüb. Karxanalarqı çetilidğan qanun icrasını aşkarlaş cəriyanıdı ki, gəvdilik məsillər dəl cayda həl qılındı. Uxturuşda kim elan qılsa, şu iniqlaş xizmət prinsipi

0: İçi iş görüş, əməli ünümlü közləşdə çıxın turub, şəkilvazlıq və qatlamı-qatlam yükləşini qət'i tosub, həqiqi türdə asasi qatlamının yükünü yenikildiş gerek. Hər dərcilik, ədliyə məmuri orqalları, məmuri qanun icrasını nazarət qılış vəzifi məsuliyyətini əstaydıl ada qılıb, məmuri qanun icra qılış, hökumət uçurlarını aşkarlaş, karxana uçurlarını aşkarlaş qatarlıq, alaqadar tarmaqla bilən bolğan maslaşış, həmkarlaşışını küçəytib, iniqlaş xizmətidiki əstaydıl bolmaslıq, maslaşmaslıq, qılıdığanı qılmaslıq qılmışlarını qanun boyca tüzütüşü gerek. Şunun bilən bilə, məmuri caza uçurlarını ilan qılış, hərəkət altıda başquruş mexanizmini orunub və takamullaşdırıb, tüzüm qatlamının müdafiə sepini müstəhkəmləb, məsələnin qaytı baş kötürüşünün adını eliş lazım.
1: Bu qitimqi mərkəzlik eniqlaş, karxanalarqa çetiladıqan məmri qanun icrasını qeyliplaşdırış məxsus hərkətini çoğunquru ilgiri sürüş, ticaret sodu muhitini əlalaşdırışdiki mühim tədbir bulub, məmri qanun icrasını aşkarlaş tərtibini qeyliplaşdırış, ticaret asasi gəvdilərinin qanunlu hukuk mənbəti kapalətli qılış, məmri qanun icrasını amıvi işənçiliklikini östürüşdə icabi əhmiyyətki iyi. Keyinki qədəmdə caylar, alaqadar tarmaqları uxturuşunun tələbini qatdıq əməliyiləşdirib, eyniqlaş xizmətinin əməliyiləşib önüm hasıl qılışını puxta ilgiri sürüb, məmləkət boyuca birliki kəlgən çoğun bazar qurılışını puxta qanunçılıq kapalıdıqı iyi qalıdı. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyuca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi.
0: Yakında Avat Nahiyelik Xalq Təptiş Məhkəməsinin qoramığı yetməgənlərini közütüş, qoğdaş, yardım biriş, tərbiyələş bazısının yopuqı içildi. Yopuq içiş murasımıda yığınqı qatnaşqıçıla qoramığı yetməgənlərini təptiş qılış deyilo beciriş rayonu, qanunçılıq tərbiyəsi rayonu, layaqatlıq ata-anı tərbiyəsi rayonu, VR psixikilik yetəkləş öyünü ekskursiya qılıb, təptiş orqallarının qoramığı yetməgənlərinin öz bitilişini qoğduşuqı qarıta texımı bivası təsiratqı igib oldu.
1: Bu baza təptiş orqalları bilən karxanalarının həmkarlıqıdiki mühim vasıtı bulub, qanun yürgüzüş baylıqı bilən karxana küçünü biriktirib, cinayetki çetiladığan və kritik qoramığı yetməgənlərgi qarıta qanunçılıq tərbiyəsi, psixiki cəhətdən yetəkləş, hərəkətini tüzətiş, kəsbi maharət boyuca tərbiyələş qatarlıq kəsbi yardım veriş və tərbiyələş mülazimiti bilən təminləşni məqsəd qılğan. Bu, Avat Nahiyəlik Təptiş Məhkəməsi birləşib orta qurğan karxana. Öz cayının əməliyyəti birləşdirib, ictimailaşqan yardım veriş, tərbiyələş, qollaş sistemisi qurulışını çoğunqırlaşdırış, puxtılaş cəhətki paydılıq sınaq bulub. Bu, təptiş məhkəmisinin qoramığı yetməgənlərini qanun yürgüzüş cəhətdən qoğdaş və cəmiyyətini idarə qılışda yenilik yaratış cəhətki təptişlik məsuliyyətçallığını namayan qıldı.
0: Avat Nahiyəlik Təptiş Məhkəməsi hər bir dilonu yuxarı sübət, yuxarı önüm bilən yaxşı beceriş ideyası da çıxın turub, közütüş, qoğdaş, yardım veriş, tərbiyələş tüzümü, xizmət tərtibini üzlüksüz inçkiləşdirib, xizmət mexanizmini mükəmməlləşdirib, Təptiş Məhkəməsi məktəb közütüş, qoğdaş, yardım veriş, tərbiyələş mexanizmi, Təptiş rayonu közütüş, qoğdaş, yardım veriş, tərbiyələş mexanizmini orunduş üstüdü ızdınıb, yıqın ətrafda közütüş, qoğdaş, yardım veriş, tərbiyələşini tırışıb, işqa aşırıb, cinayətkə çetilidiqan qoramığı yetməgəllə, kritik qoramığı yetməgəlləni, ideyasının çoğunqır qatlımının xatalıqını bilgən haman tüzüdə eləydiqan, birər maharət igili eləydiqan qılıb, hissiyat cəhətdə şənçi və izzət hürmətini qaytı turğuzub, birgi yardım verip tərbiyələb, birini özgərtiş, birinin muvafiqat qazınışını həqiqi işqa aşırıdı.
1: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyuca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Ma'arif ve manevi cihetin yaxşı tərbiyələngən.
1: Sot qılıb ondaq tep qaradı. Beqiş münasibetini özgərtiş, özgərtməslikə hökum qılışda qoramığı yetməgən pərzəntlərgə ən paydılıq buluş asasi prinsipiga qatdıq əməl qılış gerek. Addi halda maliyyə küçü cəhətti bəsləşki bolmaydı. D2-s otturğa qoyğan, keyim keçəknin təsilgi maskəlməsliki pəqət turmuşnın inçki halqaları bolub, qanunu bəlgiləngən beqiş məcburiyyətini ada qılmaslıq, ya ki, pərzəntlərinin cismani və ruhi sağlamlıqa həqiqətən paydasız təsir körüstüştək, qanunu bəlgiləngən özgərti səbəbini şəkilləndirəlməydi. Bu ikisi təminligən dəlil ispatlaşını eni qıspatladı ki, bala onun beqişi bilən turmuşu muqim, oqışı əla, Allah illiki gəvdilik bulub, sağlam, axtib, ösüb yetiliş mühiti şəkilləngi. Gərcə, balının halıdan qısmən vaqtda boğulmaması xəbər ilişki yardımləşgən bolsumu, lekin onun sağlam ösüb yetilişigə təsir yetküzmügən. Bu, ailənin qollaş rolini namayan qaladı. Dilo əhvalını umumlaşdırıb sot məhkimisi D2-sinin dava tələbini qanun boyunca rədd qılğan.
0: Sotçi mundaq əskərtdi. Beqiş hüququnun təbəliki və özgürüşünün yadrosu qoramığı yetməgənlərinin sağlam ösüb yetilişigə ən paydalıq. Hökum çıxırışda həm maddi kapalətkə əhmiyyət verilirdi. Həm əməli həmrah buluş, hissiyat tayin işi və ösüb yetiliş mühitinin muqumluğuna əhmiyyət verilirdi. Nuqul halda ixtisadi kirimnin yuqarı tövəllikigə əhmiyyət verişki bolmaydı.
1: Programının torda həm törütkü buluş məxsus rayonu etçildi. Əgər sizdən mu məsələ soraydıqan qanun məsələriniz bulsa, Solution aboneçilə terminalını çürüb, programıda həm törütkü bulub söz qaldırsınız buludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solution aboneçilə terminalıda. Əgər qanun məsələri haqqıda məsələ sormaqçı bolsunuz da oyun əbdisini çürüb, başbəttin Güli Şo Şincan, yəni Güli'nin Şincan hikayesi namidiki doyun numurunu qoşu bilib söz qaldırıb, biz bilən həm türütkü bolsunuz mu boludu? Qanunu təşviq qiliş, qanunqı tayiniş, qanun boyici iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: 6-дан 19 Celsius градусқа. Бортлада ҳава булутлуқ бўлиб, кейин эчилади. Температура 7-дан 17 Celsius градусқа. Қармайди ҳава булутлуқ, температура 9-дан 17 Celsius градусқа. Куйтинда ҳава очиқ, температура 9-дан 18 Celsius градусқа. Шейханзада ҳава очиқ бўлиб, кейин булутланади. Температура 10-дан 18 Celsius градусқа. Санжида ҳава булутлуқ бўлиб, кейин эчилади. Температура 9-дан 18 Celsius градусқа. Қомилда азроқ ямғир яғиб, кейин ҳава булутланади. Температура 9-дан 19 Celsius градусқа. Турпанда ҳава булутлуқ, температура 18-дан 30 Celsius градусқа. Корлада азроқ ямғир яғиб, кейин ҳава булутланади. Температура 9-дан 20 Celsius градусқа. Ақсуда азроқ ямғир яғиб, кейин ҳава булутланади. Температура 13-дан 25 Celsius градусқа. Атышта ҳава булутланып, отырхал ямғир яғди. Температура 13-дан 27 Celsius градусқа. Қашқарда ҳава булутланып, азроқ ямғир яғди. Температура 13-дан 27 Celsius градусқа. Хотанда ҳава булутлуқ, температура 17-дан 28 Celsius градусқа. Урумчида ҳава булутлуқ бўлиб, кейин эчилади. Температура 6-дан 14 Celsius градусқа бўлади. 3-4 балл шимол шамоли чиқади. Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinış, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq.

0: radio anlıqçılar. Bugünkü gülün uvatqan yezi kentlərgi nəzər səyibimiz köpçülükkə Atışəri, Azaq Bazırı, Tetir kentin kent qaydisi, ahallar ətnamisi toğrusu sözləb birimiz.
1: Yaqında Atışəri, Azaq Bazırı, Tetir kentdəki partiyə əzaları, amma mülazimət bərkizinin kengişiş üstəli yenada kent partiyə yəçəksi təşkilləgən bir meydan öz ara alaqılışış yığını qaynam taşqınlıq işçədə eçildi. Yığında rəis səhnisi yox, söz orijinali yox. Yezi kənd kadrları, kənddə turşluq xizmət ətirdinin əzaları, partiya əzaları, amma vəkilləri uzun üstəlini çördəb oldurub, qızlıq çayını qollarığı elib, qoşnılar arasıdaki mehir, muhabbət, pul dili əməz, inaqlıq, öz ara yardan berişla, həqiqi şerinlik, qatarlıq məzmunlarda kənd qaidisi, ahalilər əhdinamısını çördəb müzakirini qanat yaydırdı. Külkü çaqçaqlar işçidə konu örp adətlərini özgərtiş davulisi qəliblərgə uğrunadı.
0: Tetir kəndli partiyaya çəkisinin şujisi Dilmurat Məhməd kəndinin konu hesabat dəptirini eçib tonuşdurub, ilgiri toy qılğanda toyluq 100 min yuandan başlanatdı. Bununla ziyafət veriş qatarlıq xiracətlərini qoşqanda bir adətki ailə nurgun qərzgi boğulub qalatdı, dedi. Onun etişçi ilgiri kentte kimnin ödü toy bolsa, ular 100 abroyunu saklaş üçün bolsa mı, japa tartışqa məcbur bolu diken.
1: Kent işki komiteti bu vəziyyətini özgərtiş üçün toy tökün ölüm yetim işləri genişki sayınıb, toy tökünü yenici ötküzüş dəb

0: Cavlacı 5. ayının 12. günü Beycan'da Tacikistan Zontanı Rahman bilen görüşdi. Cavlacı bunolanı bildirdi. Reis Xi Jinping bilen Zontan Əpendinin strategiyeliki təkçilikdə Cungu-Tacikistan münasibətdə halkımı tərəqiyyat işqa aşırıldı. Cungu-Tacikistan bilen birlikdə iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu tüp qollanma qılıb, strategiyelik özara işinişini çoğunqırlaşdırıb, əmili həmkarlıqını kengaytıb, Cungu Otur Asiya həmkarlıqının yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı törtkö bolub, əvlatma əvlat dost ötüdüğən, çapadımı, halavətdə mobilli boludıqan, özara mənpət yetküzüb tən payda alıdıqan, Cungu Tacikistan təqdir ortaq gəvdəsi bərpa qılışını xalaydı. Cungu Məmləkətli Xalq Qurultiyi Tacikistan parlamenti bilən bolğan almaşdırış və həmkarlıqını küçəytib, Cungu Tacikistan münasibətinin uzaq müddət sağlam, muqim tərəqqi qılışını, qanunçılıq kapalatıqı ege qılışını xalaydı. Rahman Munulan bildirdi. Tacikistan bir Cungu prinsipiga qat'i əməl qılıdı. Reis Xi Jinping oturgu qoyğan 4 çoğ dünyavi təşəbbüsünü tamamen qollaydı. Tacikistan Cungunun zamanıvilaşdırış qurulışıda uluq muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirganligidan xoşal. Siyasi, iqtisad, mədəniyyət qatarlıq sahələrdəki əməli həmkarlıqını küçəytib, qanun çıxırış aparatlarının əlaqəsini çoğunqırlaşdırıb, iki dövlət xalqının dostluq hissiyatını özlüksiz çoğunqırlaşdırışını xalaydı. Tiyanin körüşki qatnaşdı. Tacikistan Zontanı Rahman 5-ci ayının 12-ci günü düşdün burun Tiananmen meydanıqı berib, xalq qəhrəmanları xatirə munarığa gül çəmbirə qoydu.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətin müavin rəisi Xan Jing 5-ci ayının 12-ci günü Beycingda Broninin təxt varisi Billah bilən söhbət ötküzdü. Xan Jing munulanı bildirdi. Jungo Broni dostluğu 1000 yıldın halkıgan dostluk alaqısı da yıldız tartkan bulup, devletle ara beraber muameli kılış, öz ara menfaat yetküzüp tən payda elişinin ülgüsü. Bultur Reis Xi Jinping Sultan Hasan Nal bilen, Cungo Broni takdir ortak gevdisi berpa kılış toğrusu da muhim ortak tonuş asıl kılıp, Cungo Broni münasibetinin terakkiyatı üçün yeni plan tüzdi. Reis Xi Jinping bayasız bilen körüşüp, Cungo Broni münasibetinin terakkiyatı toğrusu da muhim fikir verdi. Bu yıl, Cungo Broni diplomatik münasibet ornatkallıkının 35 yıllıkı. Cungo Broni bilen birlikte, iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu yakşı emeliyleştirip, en enevi dostluğu varislik kılıp, stratejiyelik hemkarlıkını ilgiri sürüp, Cungo Broni takdir ortak gevdesi kuruluşunun yeni pelligi götürülüşüge türtkü buluşunu halaydı. Xan Jing munulanı bildirdi. İki devlet birbirinin yadroluk menfaatigi çetilidigan meselelerde öz ara kollab, Cungo Broni hükümetleri ara Birleşme Yetekçilik Komiteti mekanizminin rolunu yakşı cari kıldırıp, bir belbağ bir yolunu tən kuruştiki bayraktar türlerini çoğunkır ilgiri sürüp, Süni akıl, rakamlık iktisat, yeşil iktisat, energiye, yez igiliki katarlık sağladaki hemkarlık neken aytış gerek. Diplomatik münasibet ornatkallıkının 35 yıllıkını tebrikleş pahaliyetlerini yakşı ötküzüp, sayahat, mağarip, yerlikle, tenterbiye katarlık cihetlerdeki almaştırış ve hemkarlıkını küçeytip, kişilerinin bir iş gelişige yanıma kolaylık yaratımız. İki taraf, köp taraflık hemkarlıkını koyuklaştırıp, dünya ve rayon karakterlik hırsqa birlikte takabıl durup, tekimi ziş bolgan Cungo Şarkı Canubi Asya elleri ittifakı takdir ortak gevdesi berpa kılışını tezletip, rayon mukimliği ve güllünüşünü ilgir sürüş gerek. Billah, Cungo'nun iktisadi ictimai terakiyatta kolgu keltürgen gayet zor muvaffaqiyyatlarga yukur baha bedi. O mındak dedi. Broni bilen Cungo'nun dostluğu uzak tarihiyge. Emeli hemkarlık neticeleri mol. Broni bir Cungo siyasetige katti emel kıludu. İki devlet diplomatik münasibet ornatkallıkının 35 yıllıkını pürset bilip, energiye, yezi igiliki, mağarip, tenterbiye katarlık sağladaki almaştırış ve hemkarlıkını yanımı çoğunkurlaştırışını ümit kıludu. Бұрауны рейс Си Цзиньпин отырғы қойған бір қатар

Hürmetlik radyo anıcılığa yakışımsızlar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi programısını yaxdırıb anışanlan ümit qılımız. Mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızdan bayram naxışı bilən başlayımız.

Qadirlik dostlar proqramımızın davamlaşdırmızı anlavadıqlarla sən ət səhnisi proqramımızı proqramımızda hər millət xalqının nadir naqsı muzikları uzunlardı buluvatıdı. Əmdi Qazaqçı naqsılardın yurtum namlıq naqsını uzunlardı sonumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qabatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025 650 102 00 565.

Qadirli dostlar, növbət qonaqlar sənət səhnəsi proqramımız. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş musiqiləri huzurunda olub atdı. Davamlıq istilik küylər

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. 2 qavət kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisitte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi proqramısı bu ican dış bəduq. Proqramımızda Gül Seydi xanlamlıq naqş bilən axırlaşdırımız. Əmələ bəxt amət, salamətik yar bozun.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, Sinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısının anlayışanlarını karşılamız, mən Riyasacı Razıya Sırtali.

0: Bu programımızni stansimiz bilan Abdunum rayonlik Sahiya Sağlamlık Komiteti birlash boshqurgan. Programımız Şinjang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqusi Solushiting abonechilar terminalida mas qadamda o'rnatiladi hamda har vaqt qayta o'rnatilib bo'ladi. Radio o'g'ichi do'stlar, bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda o'rnatish beramiz. Sağlamlık xabarlari sayfamizda Şinjang 1 yilda 22 million 914.300 адам қитим чирай тонутуп ҳисобат қилиб 6 хил даволаниш суғуртисидан чиқим қилиш секунда бежириб бўлиш давриге қадам қўйди деган хабар диққатингизда бўлади. Сағламлик билимларини ҳамма оилага етказайли сайтимизда Талла базардаги чоң бир халтиси нечи юанлик баша билиқини хотиржам ейишга боламди деган мазмунда сўзлаб беримиз. Оддий сағламлик ҳаракатлари сайтимизда Qanda qılganda qolunuz ətikən və yeriqladın xoşlaşıdı digən məzmun deyqıtanladı buludu. Radio anlıqıcıla, əmdə deyqıtanla proqramımızdan təbsili məzmunlardı bulsun.
1: Bu proqramını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurgan pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə Talla Bazırdaki çoğun bir xaltısı nəcüyəllik Başa Beyliqini xatır cəmi yeşki bulamdı digən məzmində sözləb birimiz. Aca say beyliqi, beyliq qaupi, sodu pışırılgan beyliq. Aşxanadaki bu asaslı qormalanın həmisi gidigüdək oxşaş bir baş personaj yoşurungan ubulsumu Başa Beyliqi. Onun bahası ərzan, beyliq qıldırqi nahayta az. Qazanğı silib bir neçə minutla təyər buludu. Məyli aşxanının arqa aşxanısı da bulsun, ya ki, öydə tamaq ətkəndi bulsun, həm məylən onu işildişini yaxşı görüdü. Əmə,

bazarlarda setilayotgan basha beliqi asosliqi Vietnamdan chiqadi. Dövlətimizga toşib kelingəndə adətdə soğuq zəncir isman bir tərəf qılıb yeniliqni saqlaşqı toğru kelidu. Bazarda setilayotgan basha beliqi asosan toğultilgan beliq aldıdı bolup, yuqori sifatlik basha beliqni setibilish üçün aqsil miqdari və natri miqdaridan ibarat iki körsətkiçkə qarash kerek. Basha beliqni setib alganda məhsulat belgisini tekshirib, uning aqsil və natrining miqdarini igilab, imkan qadar tövən natriliq, yuqori aqsillik məhsulatlarını tanlash. Aldı bilan çoğ tipdiki tanla bazari, danlıq markalıq, elektronlıq soda bayraqları dukuni yoki inovativ yaxshi yeziklik məhsulatlar bazarda setildigan orap qachilinishi mukammal ishlab chiqarilgan vaqtda yezilgan muntazam tovarlarni tanlash kerak.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 6-dən 14 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 4-dən 15 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 4-dən 16 Celsiya gradus qıcə. Qulcada hava uçuq, temperatura 6-dən 19 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 7-dən 17 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 9-dən 17 Celsiya gradus qıcə. Koytonda hava uçuq, temperatura 9-dən 18 Celsiya gradus qıcə. Şihanzıda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 18 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 9-dən 18 Celsiya gradus qıcə. Qumulda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 9-dən 19 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Korlada azraq yamğur yağıdı. Temperatura 9-dən 20 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda azraq yamğur yığıb kiyin bulutlanıdı. Temperatura 13-dən 25 Celsiya gradus qıcə. Atışta hava bulutluq bulub kiyin utturhal yamğur yağıdı. Temperatura 13-dən 27 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 13-dən 27 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 17-dən 28 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 6-dən 14 Celsiya gradus qıcə. Hava raydı məlumat anlatdıq.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان خوشلار یقنلیق گلر بلن شو گلرنی کویلاب هارمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqş muzikiler bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıya başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli boludu, mən riyasetçi Hamida qeyyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilen könül aramınlada boludığını Balam, Tunci, Dadı deyende namlıq naqşa, qinamsa bu naqşıdın həmimiz birlikdə bəhər

Aziz dostlar, programımızın Gülnara namlıq naqşını könül aramınlağı sunuş bilen axırlaşdırmaqçımız bu axırıq naqşıdan hemimiz birlikte bəhər alaylıq.

0: Birincinin Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqısı başlanış aldıda durmaqda. Atıdım rayındaki Nurgun Cayla, Mənzir rayonu, Mərinət Yadikarlıqları Muzi Meydan Sarayları, Ailevi Mihmanxana, Yemek İçmek, Mihman Sarayı Qatarlıqlarını öz içi alğan Mərinət Sayahat etibar beriş çoğun soğutunu köngül koyup yolu koyup, musabıqı kızgılıqıdan paydalanıp, Mərinət Sayahat istimal bazarını canlandırışkı tayarlıq gördü.
1: Ürümçi şehri alaqadar itibar beriş siyasetlerini oturgu koydu. Tianshan Çoğcılgısı Mənziri rayonu Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmi Musabıqısının ternerleri komanda əzalarına kiriş beldədə 20% itibar qıldı. Asiya Çoğqırıqlıqının coğrafiyalik mərkizi Tuzluq Göl Mənziri rayonu mu kiriş beldini keçirim qılış, yerim baha qatarlıq itibarını yolu koygan bulup, musabıqıya alaqadar ispatlağı asasən bu itibardan bəhrimən bulğulu buludu. Mədəniyyət yadigarlıqları muzeylərimi mas qədəmdə küç qoşdu. Şincan Pantexniki Sarayı 5D Hərəkətcan Kinoxanası, Şincan Tirik Aşaret Muzeyi müsabiqəyə əlaqədar xadimlərə bahada etibar veriş bilan təminləb, müsabiqədən keyinki mədəniyyət turmuşunu beytidi. Yataq, yemək, içmək paravallığımı oxşaşlı mol bulub, Ürümçi nahiyəsindəki nurğun ailəvi mehmanxanala 50%-dən 15% kiçə itibar beriş, alahide bahalıq yataq, haqsız, apırıp əkiliş, yemek içmək itibar belit qatarlıq, köpxil paravallıqlarını yolu qoydu.
0: İli Qazaq Atılım Oblasti Gülcüş Həhərlik Tən Tərbiyyə Mərkizi ətrafıda qeyri maddi mərinət mırastırı bazarı bərpa qılıb, kəştçilik, qapaq oymacılığı qatarlıq alaydı qol hünər boyumlarını mərkəzlik körgəzmi qalıdı. İlinin ən-ənivi yerlik barujnesi, sürlengen at göşi, sürlengen qeyza qatarlıq, o nəçixil qeyri maddi mərniyet mürasi məzillik taamları mask hədəmdə körgəzmi qılıb seytilirdi. Həm də A dərəcilik 19 mənzir rayonu bilən birləşib kiriş bileti etibarını yolu qoyudu. Musabıqı qatlaşqan mahirla, terinirla və musabıqı körgüçülə münasibətlik ispatlarını körsəsə, narad, Köldənən, Şibə Milleti Muzeyi Qatarlıq Mənzir rayonlarının kiriş beliti də 50%-dən 20% kiçi etibardan bəhrimən bolalaydı. Narad dövlət dərəcilik suluq yer bağçısı kiriş beliti haqsız boludu.
1: Sanji Xoyzu Abdunum Oblasti cəmi 44 türlük itibar beri siyasetini yolu qoygan bolub, Sanji Oblastidiki hər qaysı nahiyə şəhərləni qapladı. Musabıqı körgən amma musabıqıya qatnaşqan tənhərkəcilər və trenerlər pəqət Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısının kiriş bileti yəki bilet kötkəgi taynıbla münasib itibardan bəhrimən bulalaydı. Nurğun yadroluq mənziri noxtaları zor itibarını yolu qoydu. Qoçun nahiyəsidiki Cambulaq mənziri rayonu, Şincan Diyiciyav, Qədimi şəhər Haraq mədəniyyəti muzeyi kiriş belti ilinmaydı. Fukan şəhri Tianshan Boğdu Gölü mənzeri rayonunun kiriş belti də 50%-dən 20% kiçə itibar qılınıdı. Cimsar nahiyəsinin Beytin Qədimi şəhri, Çöşi Qədimi yolu, Mınöy mənzeri rayonu kiriş belti də itibar beri siyasi yolu qoyuludu. Manas nahiyəsi, King Swat mənzeri rayonunun yürüşlük beltidə 20% itibar qılınıdı. Sanji şəhəridəki A dərəcəlik mənzeri rayonlarının həmisigə kiriş belti ilinmaydı. Futbol məstanlıları mənzerdən bimalal uzurlansı buludu.
0: Musabıqı məzgəlidə Tarabağatay vəlayətinin amivi mərniyyət mülazimiyyəti umumizlik yuxarı götürülüdü. Vəlayətlik kütübxana, mərniyyət sarayı qatarlıq meydan sarayla həqsiz ecevitilidu. Həm də mülazimiyyət vaxtı uzartılıdı. İşçi də top məstanları aram aladığan rayon və mərniyyət daka rayonu təsis qılınıdı. Anar danisi ədəbiyyat sənət ətirti musabıqı başlanığında dəmeliş aralıqıda naxşı etib usul oynaydı. Hər qaysi nahiyyə şəhərlə mas qədəmdə qaynaq hissiyatqı tolğan Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısı sehri küçki tolğan Tarbağatay baş temi qılınğan nomorlanı orullab, qoyuq mərniyyət tən tərbiyyə kəyfiyyatı yartıdı. Tarbağatay vəlayəti Savən, Lucavən, Şixo Foşən, Orman bağıtısı Katarlıq mənzir noktalarını tutaştırgan bir kündün 3 gün geçip olgan sayahat liniyasını yolu koyup, ölkü yolu 100

0: Xitay müsabıqı rayonudaki 3 meydan müsabıqı mezgeli de tamaşıbıllağa Wu Saitan, Xayshan, Moguichang qatarlıq mənzeri rayonlarda 50% itibar kılınıdı. Gıbao, Hongma, Gülzarlıqda bilet haksız buludu. Huangjin, Xay'an mənzeri rayonuda 10% itibar kılınıdı. Altay vilayeti yine keçidi yügürüş, piyadı meniş, futbol müsabıqısı, gayri maddi mədəniyet mirasları körgəzmesi, yaylaq müzik keçiligi, öz avtomobil dalı saylıs kılış qatarlıq 30 meydanğı yıqın mədəniyet tənterbiye paaliyeti ötküzüp, 5-ci aydın 7-ci aygıca müsabıqı paydısını sıcıl kuzgıtıdı.
1: Bortla Moğol Atudum Oblasti məxsus Mərəniyet Sayat Katlı Soğusunu yolu koyup, müsabıqı kızgılıqı tayınıp, Mərəniyet Sayat istimalini canlandırdı. Bortla şəhri Cuhuy Dəvr Mehman Sarayı, Arşan Mehman Sarayı Katarlıq Nurgun Mehman Sarayla paliyetki katlaştı. Müsabıqıya alaqadar ispatlarını elip, 34%'in 10% kişi bolğan etibardın bəhrimən bolğulu boludu. Mənzeri rayonunun kiriş beleti etibar beriş, bu kıtımkı paliyetinin yarqın noktusu bolup kaldı. Sayahatçilər Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının bilet kötkügü asasən bir həftə içində məxsus paravallıqdan bəhrimən bolalaydı. Muttar Qumluq Mənzeri rayonu, Dövlət Dərvası Rənglik Şəhər Mənzeri rayonunun kiriş beleti haqsız boludu. Sayram Köli Mənzeri rayonunun kiriş beleti de 20% İtibar kılınırdı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: kəsbi bağvənçilik texnikləri nəx meydanda ösümlük asraydı. Keyinki qədəmdə nuqtada sınaq qilish xizməti təcrübələrini yekunlaş asasında xalqı qolaylıq mülazimət tədrici halda bütün şəhərdəki çoğun bağçılığa kengaytılıb, yeşil xalqı qolaylıq mülazimət çoğunquru əmələləşdirilib, şəhər ağlarına bivası nəb yetkizilidi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Yük Sılıvat Han Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde Cungu, Rusya, bütün zencirlik çıgıra halkıgan suadı bazısının ürümçüge makallaş kalıganı tonuşturumuz.
1: Yakında Cungu, Rusya suada halkıgan yeni ekologiya Şincan kesip bazısı gelişimi imzalaş ve viviski isiş murasimi ürümçü halkara kurukluk portu rayonada ütküzildi. Bu kesip bazısı da mal menbesi toplaşkan Çigra halkıgan elektronluk soda, eşya, obrodi yiyişiş, taktış, təminləş zənciri mülazimeti kəsiblə birgəvdə qılınğan bütün zəncirlik çigra halkıgan soda yeni ekologiyası bərpa qılınıdı.
0: Kəsb bazısını Şincan Xalqara Quruqluq Porti Guruhi Çəklik Məsuliyyət Şirkəti bilən Şincan Hıntunşun Oqqaçılık Tərəqqət Çəklik Şirkəti baş bulup qurğan. Şincan Hıntunşun Oqqaçılık Tərəqqət Çəklik

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm programı spocanlı dişbədiq yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Slushitin abonikilə terminalını çürsələ, texəmi köp məzmunlardın xəbərdar bolalaysilə.

0: Qılaş xizmetini uğurlaştırma kılıp kanat yaydırıp, karxana ve cemiyet köngülü bilovatkan meselelerge hakiki inkas kaytırdı. Növette memleket boyunca 10 milyon 78.000 memuri ceza ilanı uçuru iniklenip, iniklaş hizmeti de baskuç karakterli körünerlik netice önüm kolu keltirildi.
1: Bu kitimki iniklaş hizmeti de kanunni kattık, ölçemlik, adil, medeni icra kılışını ilgiri sürüş yadro kılınıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin memuri ceza kanuni katarlı kanun nizam ve alakadar siyaset, hüccetlerinin talepige asasen, dikkat, müddetin aşırıp aşkarlaş, aşkarlaş mezmunadaki hatalık, rast bolmaslık, katarlık uçurlarını iniklaşkı merkezleştirilip, karxanalarga çetiladigan kanun icrasını aşkarlaş jarayanidagi gavdalik meseleler dal joyida hal kılındı. Uqtiruvchida kim e'lon qilsa shu iniqlaş xizmat prinsipi bekitilib, yerlik ma'muriy qonun ijro qiluvchi organlarning ma'muriy qonun ijro qilish uchurlarini e'lon qilish subsi, ma'muriy ishlar to'r bekiti qatorliq vositalarda e'lon qilingan jazolash uchurlarini umumiyuzlik ratga turg'izib tekshirish, iniqlaşni qanot yaydirish aydinlashtirildi. Şunun bilen bilen, vaqt tügini eniq bekitilip, her qaysi memuri kanun icra qılıqçı organlardan bir ay vaqt sarıp qılıp, merkezlik eniqlaş, eniqlaş hizmetini tertiplik ilgiri sürüp, əməli ünümünü qolgu keltürüşke haqiqi kapalatlı qılış tələb qılındı.
0: Uxturuşta munda təkidlendi. Kanun belgilimi boyunca iş görüş, əməli ünümünü közləşdə çıng turup, şəkilvazlıq və qatlamı-qatlam yükləşini qət'i tosup, həqiqi türdə asasi qatlamının yükünü yenikildiş gerek. Hər dərcilik, ədliyə məmuri orqalları, məmuri kanun icrasını nazarət qılış vəzifi məsuliyyətini əstaydıl ada qılıb, məmuri kanun icra qılış, hökumət uçurlarını aşkarlaş, karxana uçurlarını aşkarlaş qatarlıq, alaqadar tarmaqla bilen bolğan maslaşış, həmkarlaşışını küçəytib, iniqlaş xizmetidiki əstaydıl bolmaslıq, maslaşmaslıq, qılıdığanı qılmaslıq qılmışlarını qanun boyca tüzütüşü gerek. Şunun bilen bilen, məmuri caza uçurlarını ilan qılış, hərəkət altıdı başquruş mexanizmini oruntub və takamullaşdırıb, tüzüm qatlımının müdafiə sepini müstəhkəmləb, məsələnin qaytı baş kötürüşünün adını eliş lazım.
1: Bu qitimki mərkəzlik iniqlaş, karxanalarga çetiladigan məmuri qanuni icrasını qeliblaşdırış məxsus hərəkətini çoğunquru ilgiri sürüş, ticaret sodu muhitini əlalaşdırışdiki mühim tədbir bulub, məmuri qanuni icrasını aşkarlaş tərtibini qeliblaşdırış, ticaret asasi gəvdilərinin qanunlu hukuk mənbəti kapalatlı qılış, məmuri qanuni icrasını amıvi işençiliklikini östürüşdə icabi əhmiyyətki iyi. Keyinki qədəmdə caylar, alaqadar tarmaqları uxturuşunun talibini qatdıq əməliyiləşdirib, eniqlaş xizmetinin əməliyiləşib ünüm hasıl qılışını puxta ilgirə sürüb, məmləkət boyunca birliki kəlgən çoğun bazar qurılışını puxta qanunçılıq kapalatıqı iqə qalıdı. Qanunu təşviq qılış, qanunğı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Yakında Avat Nahiyelik Halk Tepçiş Mahkemesi'nin koramağı yetmigellerini közütüş, koğdaş, yardım bir iş terbiyeleş bazısının yopuğu içildi. Yopuk içiş murasımı da yığınğı katnaş kuşula koramağı yetmigellerini tepçiş kılıç dilo beciriş rayonu, kanunçılık terbiyesi rayonu, layakatlık ata anı terbiyesi rayonu, VR psikikilik yetekleş öyünü ekskursiya kılıp, teptiş organlarının koramağı yetmigellerinin özbütelişini koğduşuğu karıta tehimi bivası təsiratkı igibi oldu.
1: Bu baza teptiş organları bilen karxanalarının həmkarlıqıdaki mühim vasıtı bulup, kanun yürgüzüş baylıqı bilen karxana küçünü biriktirip, cinayetki çetiladığan ve kritik koramağı yetmigellerine karıta kanunçılıq terbiyesi, Pesqiki cəhətdən yetəkləş, hərkətini tüzətiş, kəsbi maharət boyuş tərbiyələş qatarlıq kəsbi yardım veriş və tərbiyələş mülazimiti bilən təminləşni məqsəd qılğan. Bu, Avat Nahiyəlik Təptiş Məhkimisi birləşib orta qurğan karxana. Öz cayına əməliyyəti birləşdirib, ictimailaşqan yardım veriş tərbiyələş, qo'llash sistemasi qurilishini cho'nqirlashtirish puxtalash jihatiga foydali sinoq bo'lib, bu taftish mahkamasining qoramog'i yetmaganlarni

0: Ətrafda közütüş, qoqdaş, yardım biriş, tərbiyələşini tırışıb işqa aşırıb, cinayətkə çetilidğən qoramıq yetməgəllə, kritik qoramıq yetməgəlləni İdiyasının çoğunqır qatlımının xatalıqını bilgən haman tüzüt əleydiğən, birer maharet igili əleydiğən qılıp, hissiyat cəhətdə şənçi və izzət hürmetini qaytı turğuzub, birgi yardım berib tərbiyələb, birini özgərtiş, birinin muvafiqat qazınışını həqiqi işqa aşırıdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pakiz yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamoq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamoq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqib, sağlam oziqlanaylı. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamoq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamoq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: yaxşı soğukatlarla almaşdır alaysız.
1: Solution App Detali 6.0 Plus nusqısının AI aqıl icad etdi çəksiz. Yepyeni aqıl taratqı torğa çıxırıldı.
2: Şovsu sizge yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp verdi. Yazıqını közü yumup aşkıca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
1: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
3: Solution App Detali 6.0 Plus nusqısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bevasit görsütüb Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Əzizlik taamla, yeni miyvə, quruq yeliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın alahidi məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvəlib, özgücü mal setvəliş təsiratıqı yerçələysiz.
4: Şincan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radio Televiziya Stansı Solution App Detali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurub, səpirinizgə həmrə boludu. Hər qaysı app pazarları, olma app pazarından Solution App Detalini çürüb, sərxil məzmunlardan huzurunun.
5: Şincan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
5: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməkçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılıyız. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
7: Şalının görüşke aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
6: Şincan Radio Televiziya Stansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
5: Şincan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
5: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməkçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Amen, 弟弟。Qanunu təşviq qilish.
1: Yeməklik israf qılğınınız, köp miqdardakı vaqt və əjrinizni israf qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurun. Azraq yapla tök israf qılışdan saxlanın.
2: Şinjan radio televiziya stansiyası, radio xəbərlər mərkəzi, Uyğurçi universal radiosi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan radyo televiziye stansının kanun sizge hemrah programımızı bocağını çişbədik. Teximi köp məzmullani, sığlı şötin terminalini çürüp anlısanla buludu. Yaqdırıp anlıqınınla ağır rəhmət.

0: radio anlıqçılar. Bugünkü gülünü vatqan yezi kentlərgi nəzər səyibimiz köpçülükkə, Atışəri, Azaq Bazırı, Tetir kentin kent qaydisi, ahallar ətnamisi toğrusu sözləb birimiz.
1: Yaqında Atışəri, Azaq Bazırı, Tetir kentdəki partiyə əzaları, amma mülazimət bərkizinin kengişiş üstəli yenada, kent partiyə yəçəksi təşkilləgən bir meydan öz ara alaqılışış yığını qaynam taşqıllıq işçədə eçildi. Yığında rəis səhnisi yox, söz orijinali yox. Yezi kənd kadrları, kənddə turşluq xizmət ətirdinin əzaları, partiya əzaları, amma vəkilləri uzun üstəlini çördəb oldurub, qızlıq çayını qollarığı elib, qoşnılar arasıdaki mehir, muhabbət, pul dili əməz, inaqlıq, öz ara yardan berişlə, həqiqi şerinlik, qatarlıq məzmunlarda kənd qaidisi, ahalilər əhdinamısını çördəb müzakirini qanat yaydırdı. Külkü çaqçaqlar işçidə konu örp adətlərini özgərtiş davulisi qəliblərgə uğrunadı.
0: Tetir kəndli partiyada çəkisinin şujisi Dilmurat Məhməd kəndinin konu hesabat dəptirini eçib tonuşdurub, ilgiri toy qılğanda toyluq 100 min yuandan başlanatdı. Bununla ziyafət veriş qatarlıq xiracətlərini qoşqanda bir adətki ailə nurğun qərzgi boğulub qalatdı, dedi. Onun etişçi ilgiri kentdə kimnin ödü toy bolsa, onlar 100 avroyunu saqlaş üçün bolsumu, capa tartışqa məcbur boludikən.
1: Kent işki komiteti bu vəziyyətini özgərtiş üçün toy tökün ölüm yetim işləri genişki sayınıb, toy tökünni yenicə ötküzüş, dəbni işlərini addi ötküzüşni kent qaydisi, ahalilər əhdinamısı gəkər güzüb, xəlqnin işlərini xəlq genişiş, xəlqnin İşlərini xəlq başqırış şəklini qollunub, kona qaydı yosun və naçar adətlərini amma arasıdaki bazardan ayırıdı.
0: Kona örb adətlərini özgərtişinin qiyinliqi kona qarşını bozub taşlaşdı. Atışəri həmini bir tayaq təhidəşdən ibarət məmuri buyruq boyca iş görmək, mikrofonunu ammağa tapışırıb bəri. Tetir kəndinin öz ara alaqlı şiqında 66 yaşlıq peşqədən partiya əzası Əbəy Uşur asası sözlügücü boldu. O, zağrıtılda şivi qoşub, ətraptik kişilər ətraptik işlərini bayan qıldı. Əbəy mundaq dedi. İlgiri toyluq az bulub qalğan qızlarını başqalar közgü ilmaydı dəb oylaydım. Hazır kallamdın ötdi. Qudam toyluq üçün öydəki bar bisatını qoruqtap qoysa, yığından turmuş qurğan işgəylərinin künləri qorgül ötsə, xatırcan bulalımdıq. İlgiri toyluqı az bolsa yüzümüz düşüdü dəb oylaydım. Hazır qızımın bəxtinin ən çox 100 abro işgəlikini düşəndim. Dəbni işlərini əşəmətlik ötküzgəndin, yaşanqallar ayət vaxtıda onlarqı bir piyalı bolsumu qızlıq çay tutquna əbzəlkən.
1: Kentdə toy tökün ölüm yetim işləri kengişi nizamnamısı tüzülgəndə, kent ahalıları umum yüzlük qatnışıb, müzakirə qılğaçqa ən axırda şəkillənən maddalar həm siyasət tələbiyə uyğunlaşdı, həm örp adətki itibar verildi. Kent ahalısı Tursun Hacı mundaq dedi.
0: Tüzümünü tanrı isip qoyuşluq pay qılmaydı, onu köpçülük məsdətlişib tüzgülük.
1: Yaqınqı yıllardan boyan Atış şəhəri konu örp adətlərini özgərtişini birinci başlıq quruluşu qılıb, şəhər, yeza, kənd, üç dərəcəlik əmtürtkü buluş mexanizmi bərpa qılıb, şəhər boyunca 120 kənd məhəllini toy tökün ölüm yetim işləri kengişi bilən toluq qaplaşını iş qaşırdı.
0: 346 meydan körünüşlük qısqı teatr, baş temiliq, nut, qatarlıq, tor və tor sırtı öz ara birləşdirilgən təşviq qılış çüyəndiriş paliyyət arqılıq, Atışərinin dehqançılıq rayonu, çarbışlıq rayonu, şəhər rayonudaki toy mürazımı xıra.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun bazarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçun. Yataq öyü texim uçun. Tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

dostlar, bu sahibimizdə nemişqa keçici uxlumuzsa ədisi köz ətrapı qarıda proxsız bolub qalıdı digən temida toxtılıb ötümüz. Kiçik dostlar, biləmsələ, bəzirə ətigəndə ornımızdan turğanda əynəkdən köz ətrapımızdan qarıdıqallıqını körümüz. Közümüz etişib, bütün bir gün qaran halətdə mağdursuz yürümüz. Hətta, ən yaxşı görüdüğən oyunumuz və uşaq yeməkləgimə qızıqmayımız. Əməliyyətdən bulanın həmisi keçicə uxlumağallıqdın boludu. Ondaq da sələ çoxum keçicə uxlumağanda, nemiş üçün ikinci günü bundaq bolub qalıdıqallıqa qızıqlatı sələ hər şündaq qo? Əməliyyətdə, bədinimiz xud

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlı koçala, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 13. günü, çarşamba.
1: Aval, havarayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günsigece İli Deryası Vadisidiki Tağlıq Rayon, Bortla Oblastidiki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vilayeti, Altay Vilayeti, Şixənzi Şəhərinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Ürümçi Şəhərinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Sancı Oblastidiki Tağlıq Rayon, Cənubi Şincanın Xərbi, Bayonlun Oblasti, Kumul Şəhərinin Şimalidiki Tağlıq Rayon Qatarlıq Caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzü geçe hava bulutluq bulup, keyin eçilidi. Tövən temperatura 6 selisiya gradus, yuqri temperatura 16 selisiya gradus bulut.
1: Əmdi, bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, elidi təksürüb tətqiq qılğanda, həm də mədəniyyət sayahatçılıq xizməti söhbət yığınını açqanda, mədəniyyət sayahatçılıqını tırışıb törük kəsibgə, xəliq turmuşu kəsibgə, bəxit kəsibgə aylandırıb, sosialistik zamanı yürəşqan Şincan quruşunu küşlük tırək...
1: Ne, növbətçilik qılışqı uğurlaşdırıb, köznək mülazməti boş qalmaslıq, kəsiblərini becərişini toxtub qoymaslıqını işqa şördək. Qashqar viloyatlik ma'muriy mulozamat markazi kasb bo'limining kadri Wang Yunyun mundaq dedi. Yordam berib bejirish, vakolatdan bejirish mulozamat rayoni ta'sis qilib, korxona ommani ishni yuqori unumda bitirish mulozamati bilan ta'minlab, ommaning ish bejirish tartibini pishiq bilmaslik, material tayyorlash murakkab bo'lish qatorliq qiyin masalalarni butun kuch bilan hal qilib, ommani oz qatirish, ishni oson bejirish imkoniyatiga ega qildik. Hozirga qadar davlat avtonom rayon e'lon qilgan ishni yuqori unumda bitirishdagi nuqtaliq ishlarga qarta universal ko'znakda aloqador ishdan 55 ni bejirgili bo'ladi. Shayar nohiyasi ammo aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan masalalarni cho'rdab, ishni kichik doiradan boshlab tutib, tuzitish, tuzashni olg'a surib, masalalarni tekshirib o'tirg'i qo'yish, hal qilish tizimligini turmi-turi tuzib chiqdi. Nahilik Partiya Komiteti Cəmiyyət Xizməti Bölmə Ərqaysiz Saha Məsul Tarmaqları bilən birləşib, təkşürüb tətqiqiliş məxsus qrupsi təşkilləb, teziyyət güzüş tor noxtları, əşya obrotu bağcı rayonu qatarlıq, yeni yacı işqorullaşqalları mərkəzləşkən rayonlarqı çonqor çöküb, yüz dıra pikir almaşdırıb və nəx meydanda təkşürüb, yük avtomobili şoparları, torda kilişib təqsimləb yetküzgücülə qatarlıq kişilə topunun su içi, aram ilişi, toqqacı ish qiyin bo'lish qatorliq real qiyinchiliklarga duch kelganligini bayqab, tuzatish xizmatini vaqtida qanot yaydirib, shahar taraqqiyotini texmo illiqlikka to'ldirib, xalq turmushi baxt saodatini texmo kuchaytirdi. Shayar nohilik jamiyat xizmati yetakchilik qilish mulozamat markazining mudiri Shi Junho mundaq dedi. Xalq turmushidagi bu og'riq nuqta qarta darhol uni kichik doiraga kirgizib tuzab, diqqatni yangi yachi ishqorlashqanlarning ehtiyojiga markazlashtirib, yashanganlar topi mahalla aholilarining mulozamat iltimos talabini bir tutash o'ylashib, ba'zining mulozamat iqtidorini mukammallashtirib, mulozamat shaklini a'lolashtirdik. Hozirgacha shayar nohiyamiz jami do'stoni Mohiddin 43 ni qalblarni 57 sovrindan 17 ni barpo qilib, shahar gezlarini qoplagan xalqqa qulaylik mulozamat to'g'rini shakllantirdik. Bu yangi yachi ishqorlashqanlarni avtomobil remont qilish, suv ichish, to'qqachilash, tibbiy dori jihatda e'tibor berish qatorliq mulozamatlar bilan ta'minlab, tuzash natijalaridan har millat ommani manfaatlantirdik.
0: Stansımız muhbiri Gaumunhu'yu haber kılıdı. Bugün çüştüm burun, Atanım Raylı Gong'an Nazareti, Şincan Gong'an organlarının ixtisadi cinayetki zərbi biriş ve onun aldın eliş hizmeti neticilleri doğrusu da akbarat haberlendiriş yığını ötküzüb, 2025 yılından bu yan, Şincan'daki Gong'an ixtisadi cinayet razvetki tarmakları 3200'den artıq ixtisadi cinayetke kanun boyucu dilo içip tekşürüp becirip 1 milyard yuandın artıq ixtisadi ziyanını kaytırıp kelgerlikini umumu ixtiriş kaldı. Abdanım Raylı Gong'an Nazareti ixtisadi cinayet razvetki baş etir.

0: 7-нче айда туташтырышны мөлчәрләдек. Аршан Қорғас таш жолы бүтіп қатынаш башланғаннан кейін, Аршан наъясын Қорғас шәһәргә барылған қатынаш вақты қысқарып, район мәдәният, саяхат кәсбінің тараққияты төрткө болады. Бұдан сырт, бұл ең жол яна Алатау, Қорғасын ибарат ішкі чоң портының қатынаш алақысын раваллаштырып, Шенжаның таш жол торы орынлаштырышыны мүкәммәлләштірді.
1: Стансымыз қабірі. Құмыл үйокры еңі техникалық кәсіпләр тарақият районы, али жабдық ясымычылықы, еңі материал, еңі энергиядын ибарат үшчон ядролық кәсіп топыны чөрдәп, заманыви кәсіп системісі бәрпа қылды. Шинжаң Хуаяу еңі энергия чәклік шіркітінің 1 миллиард юан мәбләк салылған юруқлық олд ұсықлық энергия сақлаш бір гәуділәштірілген түрі нөвәтті, ішкі кіріштіріштің елігерікен күчәш басқұчығы кірді. Бу түрі Шинжаңдығы юруқлық олд ұсықлық энергия сақлаш білен еңі энергиядың айланымы пайдалынышыны мастарақи қылдырдыған түнжі кәсіп районы. Бу район техники тадқиқ қилиб яратиш, жабдуқ ясымычылыгы, электр стансасыны юриштиришни өз ичиге алган мукаммал кәсіп системасы шакллендирди. Хамда кәсіпни энергия сақлаш мулазимати, энергияны ақыл башқарыш қатарлык саҳага узартыды. Şirket baş müdirinin yardımcısı Wang Jianwei muhbirga mundaq dedi. Bu yıl 5-nji ayning oxiri ishqa kirishtirimiz. Asosliqi quyosh energiyasining o'tira yuqori temperaturli issiqlikni yig'ish turubisi ishlab chiqaramiz. Mas'uliyatimiz pokiz energiyalik par bilan ta'minlashdan sanoatdan chiqqan g'orni yig'ib olish, undan yoruqlik issiqlik orqali tok chiqarishgacha ishlatiladi. Құмыл үйқыры ең техникалық кәсіплер тарақият районығы мақаллашқан Шинжан Рүнжин пән техники чәклік шіркіті өз алдығы тәтқи қылған үйқыры температура, үйқыры бесімді беріктіріш техникісті ішіліп чықырған сүнні алмас адди кристалі сүрікілішкі чыдамчалықы, чоң кішіклікінің оқшашлықы жәтті халқыра илғар сәвияге еткәшке, юруқлық олд ерім өткізгіч қатарлықланың али тәминат зәнжириге муаппық етлік кірді. Шіркет мәсулі Ван Фунли мұндақ деді. Шинжаңның пәуқыларда қаттық материал саастыки бошлықны толдырып, кәсіп құрылымысының әнәнбе байлықны етіштін али ясымычылыққа еңі материал саасы гүзілінішіге түрткі болдық. Құмыл үйқыры ең техникалық кәсіплер тарақият районы партия қызметі комитетінің әсасы, башқұрыш комитетінің мауын мүдірі Го Хауқан мұхбирға. Азырғыча Құмыл үйқыры ең техникалық кәсіплер тарақият районыға 338 қарханы мақаллашқалықы, бұның 52-нің көлемдің үйқыры санаат қарханы сікерлікі, 2025-лі тарақият районы тижарат омумы кірімінің 31 миллиард 793 миллион юанге етіп, 2024-лдікідің 20.6% көпейгерлікіні етіп мұндақ деді. 2030-лі тарақият райондығы қарқалла тижарат кірімінің 100 миллиард юандың ешшіні мөлчарлыдық. Дөлет дәрежілік еңілік яртыш субстын бәшіні бәрпа қылып, үйқыры ең техникалық қарқана вә пән техники қарқанысыны айрымалда 100-дің ашырымыз.
0: Станысымыз мұқпері Лео Кай қабар қылыды. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің пәлсәпә иҗтимаи пәнләр хезмәте сөһбәт йыгыны кылган мөһим сөзне өгүнеш, изҗиллаштыруч нәзәргә муакым йыгыны һәм дә 23-нче нәүбәтлек Шинҗан иҗтимаи пән саһасының еллык илми йыгыны төнөгүн Шинҗан иҗтимаи пәнләр академиясендә үткәрелде. Yığında 5 çoğun strategiyelik oğrun bekitmesini közləb, dövlət strategiyası omumlıqıqı mulazmət qılaylı baş temi qılındı. Abdonim rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü, Abdonim rayonluq ictimai pən sahasiklər birləşmisi birlikdə məsul bulub ötközdi. Yıllıq yığında məmlikətnin arqaysi caylardaki ali məktəblə və pən təfqiqat aparatlarının 1233 parçı ilmi maqalısı tapşır biləndi. İlmi maqalilərini dəsləbki bahalaş, qaytı bahalaş, axırqı bahalaş qatarlıq tərtiblərdən ötkənin kin, axırda 100 parçı ilmi maqalı tallab çıxıldı. Yıllıq yığın meydanıda, bu qitimki məxsus meydan ilmi yığınıda, maqalisi münəbər maqalilərgi tallanğan mütəxəssis alımlarqı mukafat tarqıtıldı, həm paralel münbərdi pikir almaşdırıb söz qılındı. Шинжаң даушы ақпарат бә тарықты шөйгенің профессори Ван Шаудиан мұндақ деді. Asiya Yevropa oltun yolunun xalqara tarqitish yen ölçemlik şeklini barpo qilish degan temada ilmi maqola topshirdim. Bizning qarshimizda xalqara tarqitishda tarqitish yo'lidan texim yaxshi foydalanib, Yevropa Osiyoga tarqitish Jungu Yevropa nöbetçi poyezdin iborat bu bo'lakda aslidagi tarqitish yo'lini texim ko'p bilish yo'liga o'zgartib, texim ko'p kishini Xinjiangda texim yaxshi tuyg'uga ega qilish. Jungqo munabir an'anaviy madaniyatining dunyoga ilib kelgan ta'sirini his qilish imkoniyatiga ega qilish kerak. Bu nöbetlik yıllık yığında 3 maksus meydan ilmi yığını təsis kılındı. 5. ayının 13. günün başlap, Şincan İctimai Pəllər Akademiyası, Şincan Təbiyyibən və Sanat Pəllər Şöyüyəni Qəşqar Daşöyədə ar-qarqıdın ötküzülüdü. Şincan İctimai Pəllər Akademiyası Partiya Komitetinin əsası, Akademiyanın muavın başlıqı Can Şinvey mındaq dedi. Növbətdə, Şincan yuqur sifətlik tərəqiyyatının aşqışlıq basqışı tuturvatıdır. Şincanın pəlsəbə ictimai pən sahəsinin yeni dəbirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini çoğunqır muhakimi qılıb, mərkəz oturğu qoyğan 5-cun strategiyyəlik oran bekitmisini közləb, nəzəriyə cəhətdə çoğunqır muhakimi qılışı, əməliyyət üstədə izlinişi, həm də ilim cəhətdə almaşdırışı və uçuruşuşu toğır kilidir. Bu, Şincanın yuqur sifətlik tərəqiyyatını, cəmiyyət muqumluqı və əbədi əmillikini işqaşırışda çoğunqur əhmiyyət yeyə.
1: Əmdi, mədəniyyət yadigarlıqlardaki Cunxan milleti ortaq gəvdisi səhibimiz boyaca anladış birimiz. Stansımız muhbiri balığını xəbər qılıdı. Ürümçinin tarixi mədəniyyətinin mühim yer bəlgisi bolğan Ulanbay qədimi şəhərigə, şəhər tarixi və yipək yolu mədəniyyət əslimisi mücəssəmlətgən. Ürümçi şəhəri yəqınqı yıllardın buyan, arxeologiyyilik qeziş və qoqdaş salmıqını zor aytib, arxeologiyyilik təksürüş nəticələrini aylandırıb paydınlanışını tezlətib, min yıllıq bu qədimi şəhərini kişilərinin nəzər dairisi yekir gözdi. Ulanbay qədimi şəhəri Tang sülaləsindən Yuan sülaləsi keçib bolğan dövrdəki Tianşanın şimali etigidəki ləşkiri mülki qatnaş tüyğünü bulub. Birinci şəhər mədəniyyətinin mənbəsi. Şundaqla məmləkət boyunca nöqtəlik qoğdulduğun mədəniyyət yadigarlıq orni dep atalğan. Növbətdə bu cay şəhər əhalileri səyahətçilər qədimi yadigarlıqlarını izləyidigan, ziyarət qılıdğan qızıq nöqtəlik daqa qılış cayığa aylandı. Ürüm çəhər alısı Tang Zipeng mındaq dedi. Körgəzimiz alı və xarabilikini ekskursiya qılığanda, Ürümçinin şəhər quruluş tarixinin qədimdən hazır qıç bolğan öz görüş cəryanını teximi çoğunqır tüşən gəlib olu dikən. 2025-ci ili Ulanbay qədimi şəhərini arxeologiyyilik qeziş, Cunguni arxeologiyyilik təkşürüş nöqtəlik türüge kirgizülüb, köpləgən orun birləşib yolqa qoyub, 50 nəçə yıldın bu yanqı mühim arxeologiyyilik təkşürüş nəticələrini qolığı kəltürdü. Şincan mədəniyyət yadigarlıqları arxeologiya tədqiqat orni, mədəniyyət yadigarlıqları muzi tədqiqatçısı Rön Çiğurun mündaq dedi. Qezib çıxırılğan bir qısım yadigarlıqla mis boyum, sapal boyum, söngək boyumlarını öz içigə aldı. Yana nurğun ünçi mərvayit qatarlıq nərsələmi ba? Məmuri kölümüdən elib etqanda Tang sülaləsi dövrdəki nahiyə bazarının quruluş qaydısı kimi bir qədər mas kelidu. Pütkül rayon alayidlikidən elib etqanda u Tianşanın otır qısmıdı bolğaçqa şərq, qərb, Cənub, şimaldiki moyum qatnaş yolunu kontrol qılıdı. Şun onu tədqiq qılış və qeziş, ürümçinin şəhər quruluş tarixini düşünüşümüzni yaxşı maddi ispat bilən təminləydi. Ürümçi şəhərinin mədəniyyət sayahət tarmaqları, Ulanbay qədimi şəhəri bilən nənsəndiki, hər qaysi çoğ mənzir rayonlarını tutaşdırıb, liniya hasıl qılıb, adımiyyət qədimi yadikarlıqları bilən ekologiya istirahəti yuğurulğan sayahət aylanma liniyası bərpa qıldı. Şunun bilən billə, xarabiyyilik baylıqıqı tayinib, tədqiqat, ögünüş, əməliyyət tərbiyyə bazısı qurub, xarabiyyilikini dəris xanığı aylandırıb, mədəniyyətini kişilərgi yes qıldırdı. Ürümçi şəhərlik mədəniyyət yadikarlıqlarını qoğdaş tədqiqat mərkizi partiya yaçıqısının şücəsi Tursun Qızırbek, Ulanbay qədimi şəhərinin dövlət arxeologiyyəli xarabiyyiliklə bağçı türünü turğuzuş, sildiş türü tizimlikigə kirgüzlügəllikini tonuşdurub mındaq dedi. Ulanbay Qadimiy shahri, Urumchi shahrida

0: Edebiyat sənət biri bə əyni quşburaq güllərki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq güllər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydığınınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mondun yasağı başlayıp barğı için, sənət səhnəsi programımız, yani silah üçün hizmette buludu. Mən riyasetçi Xəmidə Qiyum. Qadirli dostlar aldı bilen könül aramanlağı sunadığınımız salam dağla namlıq nakşa, qeynəmsə Bəhr Ağaysilə

Hörmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan radio televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısını anlaşanlarına karşılımız, mən Riyasacı Razıya Sırtali.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfamızda davalaşqa alaqadar xəbər diqqətinizə alınadı. Çıray tonutub, çekip cəzimləş,

bir xil beliq türü bulu süpüti bilen başa beliqi tərkibide ala süpətlik aqsıl mol bulup, her 100 gramdaki miqtari 13 gramdan 15 gram gıca. Yağ miqtari tövən, ısıqlıq miqtari yuqra əməz. Təxminən, her 100 gramdaki ısıqlıq miqtari 120 kilo kaloriye. Başa beliqi qıltırıqsız, gayri purqa az, pişiriş asan. Bazarda başa beliq məhsulatları nahay tüküb, əma süpüti təkşi əməz. Qanda qılğanda əla süpətlik başa beliqini tıllıqılı buludu. Dövlətimiz bazarlarda setilvatqan başa beliqi asaslıqı Vietnamdan çıxıdı. Dövlətimizgi toşib kilingəndə adətdə soğuq zəncir isman bir tərəb qılıb, yeniliqni saqlaşqı toğır kilidu. Bazarda setilvatqan başa beliqi asasən toğultılğan beliqi aldıdı bulub, yuqru süpətlik başa beliqini setiviliş üçün aqsıl miqtari və natri miqtardan ibarət iki körsətkücə qaraş gerek. Başa beliqini setib alğanda məhsulat bəlgisini təkşürüb, onun aqsıl və natrinin miqtarını igiləb, imkan qədər tövən natriliq, yuqru aqsıllıq məhsulatlarını tallaş, aldı bilən çoğun tipdiki talla bazırı, danlıq markalıq, elektronluq soğudu bayraqları dükünü ya ki inaviti yaxşı yezeklik məhsulatları bazırdı setildiğen orap kaçılınışı mükemmel, işləp çıxırılgan vaxtı yezilgan montuzum tavarlarını tallaş gerek.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda qanday qilganda qo'lingiz atgan va yiriqlardan xo'shlashdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan oddiy harakat, har qitim qo'l asrash malhimi surtganda bosh barmoqning barmoq qo'rsqini tartib bo'yicha besish ham har bir barmoqning tirnoq yildizi va ikki tarafdagi barmoq yiriqini uvulash. Qo'lga atgan o'sib qilish Tırnaqnın kirvəklərdə yeriq payda buluş vitamin kəmlikdən əməz. Bəlki, tırnaqnın yıldız qısmıdiki kiçik tırnaq terisi qurğaqlaşqandın kiyin kötürlüb qelişini körüstüdü. Bu, nepiz terə tırnaq bilən barmaq arsıdiki yeriqlərini yemiləşkəməz ul bulub. Yerilğən haman bakteriyalar asalla tırnaq yeriqçisi yallığını kəltürüb çıxardı. Qol asıraş məlhimi olqan və qol dümbüsini nəm xoş qılıdı. Lekin, Tırnaq yeriqi və tırnaq yıldızı sınıb kirişi nahayt etəz. Çoxum, sırtqı küçük tayınıb asıraş tərkibini iqtirib kirgüzüş gerek. Konkret usulü. Aldı bilən xasın çoğunluqda qol asıraş məlhimini sıqıb çıxırıb, bütün qolga təkşi sürgəyimiz. Andın, on qolunan baş barmıqı və kürsət küç barmıqı bilən sol qolunan baş barmıqının tırnaq yıldızdan tutub, küçəb 5 sekund uvlab, andın tırnaqının iki tərpidigi barmaq yerqini boylab, astı üstügə 3 qitimdən yuqır tüvən uvlaymız. 10 barmaqını bir-birləb muşundaq uvlaşqa cəmi 30 sekund getidu. Siz qol asıraş məlhiminin həqiqi türdə tırnaq yerqığı sınıb kətkəllikini tırnaqının kiçik terisinin yumşaq, yıqışlıq bulub, kötürülüb aqırıb kətməgəllikini bayqaysız. Əgər tırnaqınızğa ətikən ösüb qalğan bolsa, hər giz tartıb ətmək, pakız tırnaq alğıç bilən yıldızıdın kesib etdin. Andın şu orunni noxtılıq uğulab, qol asıraş məlhimini qoyuq sürtdün. Hətta vazilin sürkəb, doğruluq çaplaq bilən bir keçib orab qoyun. Bugün qol asıraş məlhimi sürtkəndə tırnaqınızını mu kütüşkə tegişlik obikittəb qarın. Alqınınız və qolunuzdan dümbüsülü əməz, hər bir barmaqınızdan qırvəklərimu sizdən qol asıraş məlhimi sürtüşünüzün kütüb atıdı. Muşu tariqədə bir həbdə davamlaşdırsınız, ət tikəlləriniz yoxab, tırnaqınız sağlam parqıraydı. Nəpislik əzəldən qımətlikdə əməz, pəqət 30 sekundluq səvircəlik pərqədə.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 6-dən 14 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 4-dən 15 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 4-dən 16 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava uçuq, temperatura 6-dən 19 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulup kiyin içiladı. Temperatura 7-dən 17 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 9-dən 17 Celsiya gradus qıca. Koytonda hava uçuq. Temperatura 9-dən 18 Celsiya gradus qıca. Şihanzada hava uçuq bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 18 Celsiya gradus qıca. Sancada hava bulutluq bulup kiyin içiladı. Temperatura 9-dən 18 Celsiya gradus qıca. Qumulda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 9-dən 19 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 30 Celsiya gradus qıca. Korlada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 9-dən 20 Celsiya gradus qıca. Aqsuda azraq yağmur yağıb kiyin bulutlanıdı. Temperatura 13-dən 25 Celsiya gradus qıca. Atışta hava bulutluq bulup kiyin utturhal yağmur yağıdı. Temperatura 13-dən 27 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulup kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13-dən 27 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 28 Celsiya gradus qıca. Ürümçede hava bulutluq bulup

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Sənət Səhnisi programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlığınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlı koçala, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 13. günü, çarşembe.
1: Avval havarayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət günsigicə İli Dəryası Vadisidiki Tağlıq rayon, Bordla Oblastidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayəti, Altay vilayəti, Şixənzi şəhərinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Sancı Oblastidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın Qərbi, Bayonlun Oblasti, Kumul şəhərinin Şimalidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzü geçe hava bulutluq bulup, kiyin eçilidu. Tövən temperatura 6 Selisiya gradus, yukarı temperatura 16 Selisiya gradus bulut.
1: Əmdi, bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, elidi təksürüb tətqiq qılğanda, əmdə mədəniyyət sayahatçılıq xizməti söhbət yığınını açqanda, mədəniyyət sayahatçılıqını tırışıb törük kəsibgə, xəliq turmuşu kəsibgə, bəxit kəsibgə aylandırıb, sosialistik zamanı yürəşqan Şincan quruşunu küşlük tərəkki iyi qılış gerək dəb təkidilir.
1: Abdonum rayonuki cayla, tarmaqla, oralla, öğüniş, təşürüş, tüzütüşünü bir gəvidləşdirib alğı sürüb, həqiqi türdə doğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş öğüniş tərbiyəsinin nəticələrini tərəqiyyatqı türkü buluş, xalqı bəxt yardışdiki əməli ünümge aylandırdı.
0: 2025 yılından bu yana Şincan'daki Gong'an iqtisadi cinayet razvedki tarmakları 3200'den artık iqtisadi cinayetki kanun boyunca dilo içip tekşürüp becerip 1 milyar yuan'dan artık iqtisadi ziyanını kaytırıp geldi.
1: Dövlət yolu 219-ci liniyası Arşan Qurğas taş yolu quruluşu bütün sürətlən ilgir sürülüb 5 milyar 150 milyon yuan məbləq siliş tamamlandı.
0: Ürümçi şəhəri arxeologiyalik təkşürüş nəticələrini aylandırıb faydalanışını tezlətib, Ulanbay qədimi şəhərini kişilərinin nəzər dairəsi kirgizdi.
1: 2026 yıllık kalıptaşlıq donqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının belidi aldın qızğın setilib, türlük təyarlıq xizmətləri azası cəhətdən tamamlandı.
0: Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çön Şaucan, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, tünügün və bügün ilidi təkşürüb tətqiq qıldı, həm də mədəniyyət, sayahəçilik xizməti söhbət yığınlaşdı. Çön Şaucan bunlarını təkid dedi. Yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəbirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umumyüzlük izcilləşdirib, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxtu tutub, Cunxua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşni, asası liniyə qılışdı çıntırıb, pürsətini çın tutub, aktivlik bilən işləb, tırışıb, mədəniyyət, sayahəcilikni törük kəsibgə, xəlq durmuşu kəsibgə, bəxt kəsibgə aylandırıb, sosialistik zaman birleşken Şincan kuruşunu güçlük tırakki iyi kılış gerek. Çön Şaucan, Erkin Tuniyaz, Künes Nahiyasının Narat Bazırda Örüp Adet kenti, özgücü ticaret sorunu katarlıq caylarına berip, mədəniyyət, sayahatçilik tərəqiyyatı, ekologiya, muhitini qoğdaş, sayahat əsləsi bexətərliki, işqorulışış, kırımlı köpəyitişki türtkü buluş katarlıq əhvallarını çoğunqır iyi Söhbət yığınıda Şincan Mədəniyyət Sayahatçılıkki Məbləq Siliş Kuruki, Şincan Lüfa Mədəniyyət Sayahat Şirkti, İli Liaoyu Sayahat Kooperatifinin məsulları, Şincan Şincangci Sayahat Kooperatifinin Sayahat Yetekçisi Dilnur Tursuncan, Abdonum rayonluq mədəniyyət və sayahat nazarıdır, həm də İli Oblastının asaslıq məsulları, Şincan mədəniyyət sayahatçılıkının yuqur sifətlik tərəqiyyatı türkü buluşunu çördəb, söz qılıb, xizmət təklifini oturuqa qoydu. Çön Şaucan bunlarını təkidlədi. Ши Цзиньпин мәдәният идеясе вә баш шуҗи Ши Цзиньпинның саяхат хезмәте тогырсыткы моем йол-йорыгының ройыны чөнкур өгүнеп изҗиллаштырып, Чонхуа милләте ортак гәүдәсе еңне мустәкемләш, Чонхуа милләте ортак гәүдәсе курылышны алгы сүрүшне зич чөрдәп, гүзәл Шинҗанның авзәллиге, яшырын күчене сиҗил козгытып, мәдәният саяхатчылыкның юқур сыпәтлек тараҡҡиятыг төрткө булыш. Yerik plan arqılıq yetekleşti çantırıp, ul əslərinin bərdaşlıq beriş iqtidarını aşırıp, özgücə, pərqliq, yuqur sübətlik sayahat məhsulatı bilən təmilləb, nadir mədəniyyət sayahat markisi və liniyəsi bərpaqlıb, sayahat mülazımətinin sübətini özdürüb, təşviqiliş, tonuşduruz salmıqını zoraydı, Şincan yaxşı cayı deyən altın xətlik markini, yanımı cülalandırış. Мәдәният белән саяхатчылыкның югырылышны чөнкурлаштырып, мәдәният аркылык саяхатчылык барпа кылыш, саяхатчылык аркылык мәдәниятне намаян кылышты чөнтурып, тарихи мәдәният мирасларын кугдаш, варислык кылыш, жанландырып, файдаланышны күчәйтеп, саяхатчылык аркылык милләтләрнең орлышы, алмаштырышы, югырылышны илгәр сүрүш планын чөнкур юлга куеп, һәр милләт аммысны 5-ны калыптан этраф кылышны күчәйтишкә итәкләш. Халыкны бейтиш хизмәтне яхшы эшләп, саяхатчылыкны халык өчен рабаҗландырышта, саяхатчылыктан халыкка нәп яткызышта чаң турып, мәдәният саяхатчылык белән һәмме кәсепне, һәмме кәсеп белән мәдәният саяхатчылыкны берләштерүне чөнкур алгы сүреп, саяхатчылыкның язык кентләрне гүлләндерүшкә техим яхшы, куәт кошышны илгәр сүреп, һәр милләт аммысын якын атрапта эш корылышып, кримине көпәйтәләйдиган кылыш. Сүзіксу, Ешіл тағының өз бір байлық деген идеяны пұқты тұрғызып, экологияны алдыңғы орынғы қойыш, Ешіл тарақи қылыш елді қылчы еғішмай меніп, экологияны қоғдаш білән мәдәният, саяхатчылыкны тарақи қылдырышқы мас күчәшті чаңдырып, мәркәзің экология, мойыт қоғдаш назаратчылыкілі қайтмы инкас қылынған мәселелеріне, түзітіш қызметіні пұқты алғы сүріп, экология бейхәттәрлік тосқыны әқиқи мұстәкемләп, гүзәл Шинжаның осмініне тех көк, тегіні тегімі ешіл, сүйіні тегімі сүзік қалыш. Бейхәттәрлік төвен чекіні чың сақлап, мәнзи районы, қархана, тармақ, тәвәліктің мәс олетіні чыңытып, ешірін қауіпіні бір-мі-бір тәкшіріп, түгітішіні даимлық қанат яйдырып, жедді ақбалыны бір тарап қылыш ықтыдарыны ашырып, еғір, пәуқұлатты зор бейхәттәрлік адесінің қәт-и алдын еліш керек. Чэн Шаожаң, мәдәният, саяхатчылык карханалары ва саяхатчылык кәсипкарларының Шинжаның мәдәният, саяхатчылык тараҡҡиятындагы җәңгәр ҡошын, саяхатчылык образ вәкиле, базар тәртибене ҡоғдығыучы булып, жайлардан келгән саяхатчыларны юҡыр сифатлык мөлазмәт арҡылыҡ күтәйлеп, дәүләт ичи сыртыдагы саяхатчыларгә Шинжаның сәмимиете, ҡызғынлығы ва гүзәллеген ес ҡылдырып, Шинжаны саяхатчылык арҡылыҡ гүлләндереш стратегиясын алғы сүрүшкә мәдәният саяхат күчлек районы барпа кылышка күч кошушуну үмүт кылды. Сөйбәт йыгынынан кийин Чэн Шаожаң Чапчал шибе автоном наилик гоңэн идарасында җәмгыят мөкимлигини кугдаш ахвалы тогырсызки тоныштырышны аңлады. Мөкимлигини кугдаштын ибарат киришни баштанахыр чыңытып, террорлукка каршы туруш, мөкимлигини кугдаштын канунчиллаштыруш, дайымлаштыруш тәдбирлерин инчике әмәлиләштүрүп, чигра портыда алдын элиш, тизгинлеш иктидарын ашырып, төрлек хавп-хатар, яшырын хавпның үнемлек алдын элип ва уны түгетип, җәмгыят умумиятның сиҗил инак мөким булышыга һақиқий капалат кылышны тапылды. Юқыры өлчәмлік етіз құрылышы ахвалыны көріп, заман бі мұнбәт етіз құрылышыны мұқым, тәртіплік алғы сүріп, ашлық вән мойым езділік мәсулаты білән тәмірләш, капалет ықтыдарыны ашырып, деққаларының кірімінің мұқым көпәйтішіне, ілгір сүрішіне тәләп қалды. Көмірдің май еліш қатарлық кәсіп түрлеріні тәкшіріп тәтқи қылып, чоң-чоң түрлерінің түрткілік ролыны техім яқшы жарий қылдырып, өзгіце әвзел кәсіплерінің тарақия сүптіні өстіріш, үнімінің ашырышқы түрткі болышыны үміт қылды. Чэн Шаожаң тәкшіріп тәтқи қылыш давамыда мұныларыны тәкітледі. Еле областы ықсады яқшы област болыштек таянчылық ролыны әқиқи жарай қылдырып, тарақият білен бейхәттерлікні текім яқшы бір тұташ пилалап, еллік нишан вәзіпегі чың қадылып, ықсад қызметіні текімі зор салмақ вә текімі әмәли тәдбірі арқылық чың тұтып, ноқтылық кәсіптарының тарақият өнімін ашырып, юқыры сәвияді сыртқы ечі бетішіні кеңайтып, шарқы район, отыры райондың гөт келген кәсіптарыны паал қобыл қылып, яқшы тарақият мұхитіні күшеп ярдып, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını tırışıp əməlgə aşırıb, Şencan ıxsadının yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa teximi zor tökb qoşuşu gerək. Qaysar Qiyum, Yang Şioli paliyyatki qatnaşdi.
0: Əmdi, Mərkəzinin ekologiya muhit qoqdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Abdonum rayon bugün Merkez Ekologiya Muhit Qoqdaş Nazaratçılık 7-ci qrupsi 4-ci türkümde becerişke tapşırgan noktoluk dikkat kılıdgan 3 dilonu öz içe yalgan amma paş kılgan 49 erziye dilosunu tapşırı valdi. Bunun 45'i telefon arkalık, 4'i xat arkalık paş kılıngan. Bu 49 dilonun 27'si Ürümçi şehrinin noktoluk dikkat kılıdgan dilo 2. 5. Sanji Huzo Abdonum Oblastının

0: Rozluq mexanik, arqısəb kapalat xadımlar qatarlıq, kəsbi xadımların tərkib tapqan bulub, müsabıqıqı təyarlanış sepi mükəmməl. Kamaz Avtomobil ətirdinin direktori Alcum Doronin mündaq dedi. Bu, təklimakkanlı ayınlış xalqıra ralli müsabıqısıgi tuncu qatnışçımız. Bu növbətlik təklimakkanlı ayınlış xalqıra ralli müsabıqısıgi qatnış üçün müsabıqının burun toluq təyarlıq qıldıq. Qorğas portunun yuqarı ünümlük tamujundun ötküzüş kapalıdı, xeyli köp vaxtımız nəticəb qaldı. Keyin qədəmdə bütün vücudumuz bilən avtomobillarını tənşəş və müsabıqdan burunqi cəngi təyarlanışqı kirişib, ən yaxşı altımız bilən rəsmi müsabıqını kütüb alımız. Bu növbətlik təklimakanlı ayınış xalqıra ralli müsabıqısının omumi müsabısı 8000 kilometrğa, alaydı müsabıqı bölge 4200 kilometrğa yıqılışıdığan bulup, kumluq müsabıqı bölge 60% neyiləydi. Müsabıqı 6 ayının 3 günü Aqsu'da axırlışıdı. Qorğas sporti müsabıqı avtomobillarının çıqradın tez kirişçigi kapalatlı qilish üçün məxsus yol köpəytdi. Qorğas çigradın kiriş çıkış çigra müdafiye tekşürüş punkti vəzipi icra qilish ikinci ətirdinin muavin başlıqı Can Yongpeng mundaq dedi. Müsabıq avtomobillarının çigradın kiriş məxsus yolunu köpəytib yeçib, vəzipi icra qilish nəx meydandaki saxçı küçünü vaxtıda tənşəb təqsimləb, birləşmə tekşürüş uğurları bilən pahalı pikir almaşdırıb, çigradın kirdiğən kişilər və avtomobillarının tamuşundun tez ötüşügə əqiqi kapalatlı qıldıq.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Ürümçi yuqarı yeni texnikili kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonudaki Bəxtiyar, makanda davalınışdı illiqliq yetküzüşünü, noxtada sınaq qılış aparatını qozğutuş marasimi bugün Vinşvən məhəllisi Səhiyyə Mülazimət Punktudu ötküzüldü. Başlanış marasimda Ürümçi yuqarı yeni texnikili kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, Şincan tibbi daşı və qarmıqıdaki 4-cü doktorxana, Abdonum rayonluq cungi doktorxanısı bilən həmkarlıq kelişimi imzalab, mütəxəssislərini tövəngi düşürüş, texniki cəhətdə yardım veriş yölək buluş, qoş yönelişlik yötkəb diagnoz qoyuş qatarlıq cəhətlərdə həmkarlıq mexanizmi ornatdı. Doktorxandaki mütəxəssislər nəx meydanda əksiz kesel görüb ahallarını daim körülüdüğün kesəlliklə, sozulum kesəlliklərini tasqab təkşürüş, sağlamlıq boyucu məsləhət veriş, cüngi tibabətədə sağlamlıq boyucu kütünüş qatarlıq mülazimətlər bilən təmirlidir. Şincan tibbi daşvəsi qarmaqdaki 4-cü doktorxana, Abdonum rayonluq cüngi doktorxanısı universal işki kesəlliklə 1-ci bölümünün muavin müdiri Cao Ming Fın mındaq dedi. Ahallarını yakın etraflıla PŞA derecelik doktorxanalardaki mütəxəssislərgə kesel görüştüb, əməli məsələlərini həll qilish, asasi qatlamda yetəkçilik qilib və öyrətib, onlarını daim görülüdğan kesəlliklər, köp görülüdğan kesəlliklər, sozulum kesəlliklər cəhəti qalıplaşdırıb, davalaş bilimlərini igiləş imkaniyyəti igi qilimiz. Vinşvən məhəllisi Səhiyyə Mülazimət Punktiga rəqəmləşkən, X nurluq sürətki eliş köçmə avtomobili. Rənglik Doppler ultra avazlıq diagnoz qoyuş üskünəsi, yaraq müsabılıq Şindiyantu üskünəsi, həm ikinci dərəcəlik bio təcrübəxanı sətləndi. Bu, mülazimət punkti məhəllə pərviş punkti bilən birləşib, hərəkətlənib, mülazimət dairəsini öyəgiç verib pərviş qılış, yaşanğalla öyüdü kütünüş, salamətlikini əsləyi kəltürüşki yetəkçilik qılış qatarlıq cəhətlər gəçkən etdi. Məhəllə ahalısı Jingfeng Ying mundaq dedi. Haqiqatan qolaylıq yaratıldı. Doktorxanaga barganda nomer elish üçün öçirətdə uzun turishimiz to'g'ri keladi. Bakla avarchilik edi. Bu yerda öçirətdə uzun turmaymı? Inchika tomir tutish mulozimatidan bahrlandim. Mahallaning ahollarini ta'minlagan xalqqa yaqin qolay mulozimatini olqishlayman. Ürümçi yuqarı yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, partiya qrupusunun şücisi Liu Weiming, Bəxtiyar makamda davalanışda illiqliq yetküzüş türdə əla süpətlik davalaş baylıqını tövənliki düşürüşki tayinib, 3 dərəcik ayırıb diagonuz qoyuş, davalaş sistemisini tez bərpa qılıdığalıqını tonuşdurub mündaq dedik. Noxtadısına qılınılğan 26 aparatını ilmi tallab, bir aparatda bir layihə bolışını yolğa qoyduq. Hazır bunun 22-sini muqim yürüşdürdük. 15 000 adam qitim ahalını qaplıqan cəmi 144 qitim xalis kesel görüş faaliyetini kanat yedirip,

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programı spoca anlı dişbədiq yaxdırıb anlığınınlar rəhmət. Slushitin abonikilə terminalını çürsələ, texmi köp məzmullardın xəbərdar bolalay silə.

0: şifir haqqını sözləb birimiz.
1: Aqsu vilayəti Fengcheng Yuan meyve məhsulatları dehqanlar kəsbi kooperativinin kengəş başlığı Domin Chow bir daraxtın qolidiki sallarını körsətib durub bundaq dedi. Qarang, bu daraxtqa bultur 508 alma düşdi. Alahida dərəcəlik almadan 150 kilogram aldıq. Biz bazar rəqabətində məhsulat miqdarına tayanmay məhsulatlarımızı bazar tapqızışını qoğlaşdıq. Sifətki tayınıb yaxşı bahağa erişdik. 3 tonna alahida dərəcəlik almı elişqa razı bolduq ki, 5 tonna sifətsiz almı elişini xalımıdıq.
0: 2007-ci ili Xınan'dan gelgen Domin Chow, Hong Chipo dehqancılık meydanı tuncu kıdım gelgen de köz aldıdı namayan bulguni Kakas çöl ceziri bulup kum boran uçup durattı. O əsləb mundaq dedi. Aynı çağda birli gelgenlerin köpüncüsü kitip kaldı. Lekin ben bu yerde ümit barda kes kıldım. Yerleri yetiyanşan kar suyu bilen soğurlattı. Kün nurunun uçuşu yeterlik. Keçi bilen kündüzünün temperatura perkı çoğun bulgaçka almı öz türüşte tepulğusuz əbzellikki iyi idi. Dəl Muşa əqidi bilen mən bu cahide turup kaldım.
1: 2014-ci ili Domin Chow başlamçılık bilen Aqsu vilayeti Fengcheng Yuan meyve məhsulatları dehqanlar kəsbi kooperativini qurdu. Kooperativ ən dəsləbki bir neçə dehqan ailesinin uy işçidin bugünkü kündə 72 kooperativ əsasına tərəqi qıldı. 8000 mu qaqas çöllük yeşil deniz okuyan qaylandı.
0: Ülge körüstüş beyğığı kirsiniz, rəqamlarının arqısıdır bir yürüş qatıq bolğan eliş usulü bu iç başkuru sistemisi barlıqını bilirsiniz. Domin Chow mundaqtırmışdırdı. Birinci qadamda çiçek nişalanlatımız. Meyvelik daraqlar ət yazda çiçekligenden kiyin her bir çiçek tertipideki 5 tal çiçekten birini kaldırmız. Muşunda kılganda bir talı meyve düşüdü. Bu bir tal meyve uzukluk talaşmayı tuluk itiludu. Çiçekler tökülüp meyvesi dəsləbki qadamda itilgende ondan meyve şalanlatış elib verip meyvelik daraq tacısının çoğun küçüklük boyunca alım sanını 500 etrafıda kontrol kılımız.
1: Meyve çalanışını tamamlığandan kiyin bağvallar her bir şaqtı kaldırılgan meyve sanını eniklap, rəqamını dərək qoğuzıqıga enik yezip, bir tüp dərəknin umumi ozulunu bekitetti. Domin Chow mundaq dedi. 2025-ci ili biz bekitgen ölçem her bir tüp dərəkdə 508 olma kaldırış idi. 2026-ci ili yana 50-ni azaytımız. Meyveləş miqdarını azaytqandıla, andın əla sifətlik meyvelərini ozuqluq tərkiblər bilən mərkəzlik təminləb, almı diametrini 9 cm-dən aşırıb, yəkki meyvə iğirliqini 300 gramdan aşırıb, alahidə dərəcəlik meyvə ölçümüge yetküzüşke həqiqi kabalətlik qılğılı buludu.
0: Eliş usulunu qolunuş, çiçək və meyvinin şalanlatış biləli çəklənməydi. Yəni, dərəxtin şalanlatışdan başlandı. Domin Chow mundaq dedi. İlgiri her mu yerge 33 tüp dərəx tikettik. Dərəx tacı çoğaygandan kin şamal yetişmeyi kün nuri yeterlik düşmü geçke alma süptimiz yaxşı olmaya kaldı. Yakın yıllardan bu yan kooperatifimiz arka arkadan dərəxlerini arlap kesip ettik. 2024-ci ili kıştıla mevlik dərəxinin 20%'ini kesip ettik.
1: Domin Chow mundaq hesabat kılıp verdi. Dərəxtlərinin şalanıltılğanlıqını görüb yürükümüz yetişkan bolsun o, lekin önümü nahaydı görünərlik boldu. Meyvelik dərəxtlərinin aralıqı çoğayğandın kiyin, bağının zışlıq dərəcisi tövəlləb, şamal ötüşüş, yorukluq düşüş şəraiti zor dərəcədə yaxşılınıb, kesəllik və aşarat ziyini azıyıblı qalmay, yana hər bir yopırmaq kün nurini toluq sümrələydiğən boldu. Bugünkü kündə ülgü körüstüş beğidiki almanın mobeşi hosuli 3 tonna ətrapıda muqimlaşdı. Qarmaqqa ilgirkidin 2 tonnağı yakın azayğanda görünsü mu, lekin alahiyyidə dərəcəlik meyve nisbiti 90%-dən eşib almalarının danisi çoğun texamı tatlıq boldı.
0: Tuprak pərvişi cəhətdə kəsbi kooperativ oxşaşlı eliş usulü ideyasını çıxıntırıb, 12 yıl ximiyəvi oğut işlətməyi pəqət organik oğut birişik tayınıb tuprakını yaxşıladı. Domin Chow mundaq dedi. Hər yeri təkşürüb ölçügəndə tuprakdaki organik madlarının həmisi nəait mol çıxdı. Ximiyəvi

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlayıcılar, kaltıs beyiş mahirleri teyipimizin damlaştırımız. Emdi Kobuk Sarnayistik'i 35 yaşlık coğursuz ana daş bulgunluğun kuşal halde veymeyi yetküz geldik edek kişini ilhamlandırdığın ilk ayetini sözler birimiz.
2: May bayramlık dem ilişmezgeli de Kobuk Sarnayistik'i veymeyi yetküz geçi daş gerçek keçilik ismi inada. Səhər saat 2 gecə aldıraş işləgən bolsa mı? Ləkin səhər saat 8-dən 50 minut ötkəndə yanıla teviş çıxarmay orundan durdu. O, qızını uyğutub etmək, yan telefonda şokündəki tuncu zakasını qobul qıldı.
1: Daş öpüt küzgəndən kiyin aldı bilən 3 yıl daş öpüt küzgəndən kən qadır boldı. Kiyin yana nahiylik muziyyə imtihan verib ötdi. Arqıdan mədəniyyət sarı işxansıqı yütkülüb xizmət qıldı. Turmuş əslində tinç xatircəm ütüb atatdı, ləkin təqdir onunla iğir zərbi verib, qızı toğılğan nəyinkin toğum yürək kesili dəb diagnoz qoyuldu. O, ağrı qızının haldını xəbər eliş üçün xizmətidən istiba bədi.
2: Qızı 5 yaş qıkırgəndə toğum yürək kesili operasiyası qıldırğan nəyinkin daş andın qayt iş qorullaşdı. O, künlük işləş, kəsbi xadım qatarlı xizmətlərini qıldı. Hazır vəymə yetküzgüçü bulup işləyətqanığa 3 yıl bolay dedi.

qaçalaş qatarlıq xizmətlər bilən aldıraş bolıb atatdı. Pipanın pişişi yana nurğun ahalə sayahatçini bu yerge kelib özüş qoşallıqını hes qilishqa jalb qildi.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşan Güleymam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışı Din Abonçılar Terminalı'da Masqadam'da anlatılır.